0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama versi suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, elokuun 27. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa toivotan juuri sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä. Muun muassa musiikkia on luvassa ja sitten myös uutisia. Ja hei, tänään aamussa jutellaan myös esimerkiksi siitä, että tänään 27. päivä elokuuta pelataan koripallossa ratkaiseva ottelu. Kyseessä on jatkokarsintaottelu Suomi ja Ruotsi, siis pelaavat tänään. Siitä meille kertoo hetkisen kuluttua enemmän urheilutoimittaja Kai Kunnas, joka ennakoi ottelua. Ja lähdetään myös hieman muihin asioihin, nimittäin nyt tulevana viikonloppuna 28-30. päivä elokuuta, niin Torniossa on luvassa paljon menoa ja meininkiä, nimittäin silloin järjestetään kotiseutupäivät Torniossa. Ja siitä meille kertoo myöskin hieman enemmän tässä aamulähetyksessä tapahtumatuottaja Jenni Nuorala. Tällaisissa tunnelmissa mennään tänään ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Ja FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki heräilemässä tähän torstai-aamuun täältä Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: kaikki näkee, ainakin kaikki kuulee. Siinä tosiaan siis Emma Gunn kappaleella Kaikki näkee kuultiin siinä ja laitettiin tämäkin torstai-aamu oikein kunnolla käyntiin. Ja nyt meillä on mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Siirrytään uutisotsikoiden pariin. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Nyt Yhdysvaltain geologinen instituutti on kertonut, että Nepalin ja Tiibetin suuret äkkitulvat sai alkunsa jäätikön romahtamisesta eikä maanjäristyksestä, niin kuin eilen vielä kerrottiin. Sitten Ranskassa ainakin yksi ihminen on kuollut, kun auto törmäsi väkijoukkoon eilen myöhään illalla. Ainakin tämmöisiä uutisia.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia lisää sitten hetkisen kuluttua kello 6.30 eli 6:30. Ja tuttuun tapaan katsotaan tähän väliin myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli tänään on paikoin sumua etenkin maan itäosissa ja sumu hälvenee sitten aamun aikana. Ja päivän mittaan suuressa osassa maata on luvassa aurinkoista säätä, mutta iltapäivää kohti taivaalle saattaa myöskin muodostua hieman pilviä. Ja pohjoisimmassa osassa maata pilvisyys on sitten runsaampaa ja Tornion laaksossa esiintyy paikoin sadekuuroja. Lämpötilat on noin 18-23 astetta, mutta pohjoisimmassa osassa maata on 12-18 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 27. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Rauli.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ralf, Raul, Rufus.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Rolf, Raul.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ralfa, Ravle.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pimen, Piminä.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Akkumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
1: Kato, ukki, tässä. Tohon kirjoitetaan sana roketti.
0: Kulta pieni, autossa on moottori.
1: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
0: Ai siis tää? Oho.
1: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
0: Vaa, noin nopeasti perille.
1: Mitäs mä sanoin? Hakumoottorin sana roketti ja Johan hurisee.
2: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.
3: Niinpä, roketti. Se sieltä hakusanalla samannimisellä sellaisella löytyy vaikkapa Säädisradio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Hamina kappaleella Hattara taivas. Ja nyt lähdemme Uumajaan, missä sekäläisen Suomi-seura eli Uumajan suomalainen kerho on ollut toiminnassa jo 70 vuotta. Tätä juhlitaan viikonloppuna, kun 26 jäsentä lähtee risteilylle Uumajasta Vaasaan ja sunnuntaina Uumajassa pidetään kaikille avoin pääjuhla Uumajan kulttuuritalossa Vevenissä ja sen Kai tilassa joen rannalla kello 13 alkaen. Mutta nyt kuulemme enemmän Uumajan suomalaisesta kerhosta.
4: Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskela.
5: Siellä kerholla saadaan olla ihan suomalaisia, vaan mökillä, siellä Nydala järven lähellä. Juodaan kahvia ja ollaan, ja saunassa ollaan myös, ja saa semmoista suomalaista fiilistä.
4: Nelikymppiselle Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka.
5: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen, ja porukat on tuli tänne työvoimana, niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
4: Kerhon pitkäaikainen jäsen Rauno Pihlajamaa viihtyy kerhon mökissä.
6: Jos sanotaan, että se lähtee tästä saunasta ja sitten täällä on oikein hyvä henki, ne jotka on mukana, että meitä on liian vähän.
4: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Aarnipuro osallistuu neuvonpitoihin kunnan ja aluehallinnon kanssa. Hän on iloinen siitä, että Uumajan kunta vuokraa kerholle järvenrantamökkiä. 70-vuotisjuhlallisuudet alkavat jo lauantaina.
7: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
4: Lari Honkanen ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

Kuultiin Dingo kappaleella Maskara mies. Ja tulikin mieleen, että eikö se pian olekin, kun Dingo taas tulee tänne Ruotsiin päin vetämään keikkoa. Joskohan se ollut? Kyllä se varmaan on ensi viikonloppu. 4. päivä syyskuuta Tukholmassa Dingo vetää keikan ja sitten lähtee Göteborgiin sitten lauantaiksi 5. päivä syyskuuta myöskin vetämään keikan. Näin se vaan on ja torstai aamua tässä eletään. Kohta puolin se viikonloppukin saapuu meille, mutta ennen sitä niin pitäähän tässä torstai aamusta nauttia. Ja ainakin täällä Tukholmassa päin on taas jälleen kerran oikein tällainen keltaisen sitruunainen auringon nousu. Ja taivaalla ei myöskään oikeastaan näy yhtään pilviä. Hieman näen lintuja tuolla lentävän, mutta eikös ne muuttolinnutkin sitten ala jossain kohti sitten tuossa syksymällä niin lähteä etelään päin. On se ihanaa niille sitten mennä sinne etelän lämpöön. Lämmöstä puheen ollen SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä noin 13 astetta aurinkoista säätä tosiaan. Ja tämä päivä näyttää siltä, että täällä Tukholmassa päin niin paistaa aurinko, sadetta ei ainakaan nytten tällä hetkellä ei havaita täällä Tukholmassa päin. Hieman ehkä saattaa tulla pilvistä sitten tuossa keskipäivän aikana, mutta ilta näyttää myöskin erittäin aurinkoiselta, eli saadaan ehkä tällainen oikein kaunis auringon lasku sitten näin torstaille. Ja kyllä sen huomaa, että nyt näin kun aikaisin aamusta on liikkeellä, niin tällaista usvan tuntumaa, sitä kyllä huomaa etenkin, siis myöskin eilen kun heräsi, niin oli todella todella sumuista ja usvaista aamulla ja sen kuuli myöskin aamulla, kun tällaiset niin kuin laivojen, mitkä ne on, sumutorvet, niin niitä kyllä kuuli paljon ja niin se vaan on, että syksyisinhän saattaa myöskin tulla tällaisia sumuisia, usvaisia aamuja, mutta ne tuntuu ihan mukavilta, ainakin omasta mielestä. En tiedä, mitä mieltä sinä olet. Haluatko, että on ihan tällainen kesäinen auringonnousu aamu vai onko tällainen pieni aamun usva myöskin tervetullut sinulle? Ja mitä mieltä muuten olet siitä, että nyt alkaa kyllä loppukesä olemaan tässä käsillä ja kohta sitten saadaan toivottaa tervetulleeksi myöskin syksy. Oletko syysihmisiä vai enemmän sitten kevät- ja kesäihmisiä? Siitä saa ihmeessä kertoa tähän puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kertoa, että oletko syysihmisiä? Tykkäätkö, että se on kiva, että lehdet saa vähän väriä puissa ja niin pois päin. Tosiaan siitä saat kertoa ihmeessä minulle, niin minä kuuntelen mielelläni, mutta lähdetään vielä tässä Luukas Ojan pariin kappaleella OO. Hyvää huomenta!

Siinä Luukas Oja kappaleella Ja kellokin alkaa nyt olla sen verran, että on tämän vuoro. No kyllähän tähän torstaille retrobiisikin pitää saada ja tänään sen meille esittää Kivikasvot kappaleella Tankeros Love. Tämä kappale se on julkaistu vuonna 1975 ja itse yhtye Kivikasvot on suomalainen laulu- ja viihdekvartetti, joka perustettiin kesällä vuonna 1965. Tuhon partaala-niminen levytys oli yhtyeen ensimmäinen ja se tehtiin myös samana vuonna 1965 syksyllä. Tunnetuin Kivikasvojen laulu on juuri tämä aamun retrobiisi Tankeros Love. Ja se tunnetaan myös nimellä Made in Finland. Ja itse asiassa kun tätä biisiä hain tuolta systeemistä, niin yritin etsiä ensimmäistä kertaa juuri tällä nimellä Made in Finland, kunnes tajusin, että niin totta, tämän kappaleenhan virallinen nimi on Tankeros Love eikä Made in Finland, mutta tosiaan siis biisi tunnetaan myöskin nimellä Made in Finland. Ja tästä kappaleesta tuli suuri listahitti vuonna 1975 ja oli muun muassa biisilistojen kärjessä monta viikkoa. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin Kivikasvot kappaleella Tankeros Love.

0: Sibelius Sauna ja Sisu siinä tosiaan siis. Tankeros Love ja sen meille esitti Kivikasvot aamun retrobiisi siinä. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä vaikka osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai kerro vaikkapa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajaan 0878242400. Mutta kellokin tässä rientää ja on aika suomenkieliselle uutiselle.
1: Vuorossa uutiset. Nepalin ja Tiibetin massiiviset äkkitulvat saivat alkunsa jäätikön romahtamisesta, joka laukaisi tulvavirran. Näin kertoo Yhdysvaltain geologinen instituutti. Aluksi raportoitiin, että tulvat olisivat alkaneet maanjäristyksestä. Tulvissa on kuollut ainakin 160 ihmistä ja noin 1000 ihmistä on edelleen kadoksissa, mukaan lukien sadat turistit. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että kadonneiden joukossa olisi suomalaisia tai ruotsalaisia. Yhdysvallat on luvannut Nepalille $500,000 hätäapuna pelastustoimien tukemiseen. Myös YK on ilmoittanut antavansa hätäapua Nepalille. Ranskassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa auton törmättyä väkijoukkoon Caen kaupungissa eilen illalla, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi Turmassa loukkaantui kymmenkunta ihmistä, joista useampi vakavasti. Paikallinen ISI-radiokanavan mukaan auto ajoi tarkoituksella päin raitiovaunua odottaneita ihmisiä Caen rautatieaseman lähellä. Caen syyttäjä arvioi kanavalle, että ensitietojen perusteella kyseessä ei ole terroriteko. SVT harkitsee uudelleen päätöstään siirtää vähemmistökieliset ohjelmat pois SVT2-kanavalta. Yhtiö kertoi kesäkuussa, että vähemmistöohjelmat, kuten suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset, siirtyisivät SVT24-kanavalle ensi vuonna. SVT:n tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvistaa Sveriges Radio Finskalle, että uuden ehdotuksen mukaan ohjelmat säilyvät entisellä kanavalla. Dowlingin mukaan keskustelut vähemmistökielisistä ohjelmista jatkuvat yhtiön sisällä, eikä yhtiö halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka, koska siellä pääsee palaamaan juurilleen.
2: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen ja porukathan tuli tänne työvoimana niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
1: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Arnipuro kertoo kerhon 70-vuotisjuhlallisuuksista.
3: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
1: Toimittajina olivat Lari Honkanen ja Meini Rantala. Uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa 7 e-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain näin torstai-aamussa niin Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu kovaa vauhtia. Minä, joka

sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myöskin mukana tässä menossa aina tuonne 9 asti. Mutta jatketaan nyt tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
2: No no no no no no no no no no no no no no.
3: Och när radio mytos mytela Sigrid Rutfjell ta naikki birra go som parkkai oppa hädjin. Asille kullon ovtsin blotsodii kavtsiloki okta, ja toima hädji taasle Ulle Andersson.
4: Don aute eike, kun man utnem dan program, la man lyhpeem die, ka fikki kuuli, kun se manna sopstum mu buores lohtajina. Men i manna dan eiken sarna gie dihte, men däle legum dam darj. Mu buores lohtaja le Sigrid Rutfjell, mi tändelsen höllst. Manna dan lune arraim appi biegem i mia kökta dan jegem utnämnd till sopstid. Kun manna denne skålsen mitsen vatjem, le mia mana kahtja i mien lohtaja jime sakka. Dihte dämte muite mannam, kun manna vatjem skålsen tuppene mitsen.
5: Ja, etsi, kun tänne dillia mahtia taaruostet. Ja etsi, kun mahtia herrytäi te härjytään kielom heller. Mä maistan tänne tänne väikölle, kun se... Mä maistan tästä plansa, millä käyn jäänten ja vietsäsen, jokus ne aktestuurin aaltoa, eli aktenyysenä ja liikaa pöhtiämen. Kyllä mä nohon... Eltin kuorastalom chuore ve jo oje i bire eller da nya vi gul kma kavonis nu är lesna kai pe menanti lemma no mo jo kuorast nu ankan men ett chige kana mujti att man tat nu kult mujti ja
4: lustet i gol men min guds ne bine tuppne bine kias mi på samest på det där
5: ja det är ju på elipatten. Kun se tjonka niin fyrkeä nymtiä ja kaikki maanaa kuotsin ja jäikkuisia hain. Tällä hoidella pari etnien kielon pruukki säämiesti pari ektämiä. Ja minä maistan tilleen istua puoriassa vaan ahkaa hain ja etsin kutta tahan lyhkä, että minä ehkä kuva taaruostet. Ja säämien kuotsin aikuisen etsin teitä sun julkita reaktaa tjahkas laitaan nelni. Ytän Tämän paikin pore, että se nymtiä julkita. Tjahkaaset priistu kuhkoiluskuolinja. Laitin, että meillä nymtiä jäsen kuhtaatuskuolinja. Tähtäaset nymtiä. Siihkete tie reaktaa. Kukti miiä pruukkapa säämiä julkia.
4: Ja tämän teppä kuitsi näin, kun se vaatai taarastele. Le sitse ikkihti. Mitä nisvara? Lätti, ei mitään for skuoro, kun ei muut näkin jää.
5: Ja minä olen ollut tyhjään hiivon, kun se nymtiä on. Eikä kun tilliä oajalla tähtiä. Nyt on tilliä hosittiin pari säämiestä.
4: Onko ehkä tätä luhtajaa arraajia?
5: Joo, minä olen ollut 4 luhtia kuktajääpiä. Ja minä olen hoi kuktajääpiä, minä olen luhti.
4: Tänne mitään?
5: Äitsi mitsi, niitä voi arje pruukia, jolle voi ne typpänä tänne iheetä. Tässä ne voi taarua nankon, men lusteli kuin tässä näin.
4: Ja sä takne viina arje pruukia näille?
5: Joo, vihtiä spottaan tänne ja skaulasena tässä.
4: Tässä nämä olette älkeästi?
5: Älkeästi.
4: Joo, luhtajaa.
5: Äitsi, mutta on älkeästi. Kus ne pistämme älkeästi, me jäns me solmme. Tässä ne on älkeästi. Ja täällä... Kun minä tämän herran tuoriin, että minä tahkaan. Tällä on muista lippu. Tahalla minä tässä kuulostelin minun. Minä maistan, kun minä tässä etsin luhta. Aalia minä jähtän minun nuokka. Etsin riikot saamien kuotia kanaa kounassa. Tässä. Tämä on tässä Och så dimper och går till jag gäller ett säkert levs bejämma. Jag hette ju dess ni en angulbjörgarna utan dess ni som på tog dörrkuttning och samman. Jag hette ju någon stäck i gången skulle ni mana att jag tjockar att jag kärlek. Men något mycket om hur linser jag började i dagar. Linser och ja, jag tänkte mig en lappfogden. Stav och så på ett dille lille fogden och dille. Jag tyckte en gudden hade några skolar mot mig. Det är så på ett kärle in dig så gärna jag säger så att jag prövde så att mig jag hade på borben. Gått hem ut ni kusne att jag på manar lukt. Men det är inte mer skit än i dille. Äsk det lego som man är mitt så på ut. Jag kan lägga hjälp jag har ju livet snacka om. Äm jag kunde några säga hit ni. Jag bör bara lika till jag i samien gått.
4: Ja, det är gott jag ska hålla mig.
5: Ja.
4: Blir någon axhögs med att ni vill?
5: Nej, men man är dessna. Dessna har bara folk. Och så Aina Rensson.
4: Ja, har diktat det?
5: Nej. Mose gäll i duppen. I fjällsjön.
4: Ja.
5: Ja. Till prämnax när man är dessna har. Dessna har jag ska hålla gått i akonen sin.
4: Gänga malat eller ut med?
5: Ja, måste nå igen gå tjänstlig. Gått och lukka manna så på tjänums. Lämmatna man.
4: Men kom till gårda det till tjaka sitt akten.
5: Ja, det
4: är sämre gåtsna.
5: Sämre gåtsna dans och tröjliga. Dans och tröjliga sämre gåtsna arri.
4: Men i sova?
5: Ja, annars är på ett sova. Men det är inte gått att manna. Gått jag mager helt klok. Men måste nå igen när man är mjuktan. Till jag varsar ägen lika dags nära ha. Då har jag svirrak. I linko ta stora snära, men då har jag svirrak. Då har jag en dag att han varsar ägen här. Jag har en tjugotjäl in bäge så dolv det.
4: Man har sett att ni sitt lukta i av skit.
5: Ja, man har mjukt om tjugotjä här. Ätjen har dags när han bodde ut när utan. Ja, men uppa krikke delia ho jiel pöreli. Delia ho lin rooras tälle mene maite manna cha muappaan kuaikaa vilke. Ja, ja hai suunas tälle ja aina on. Ja, kun se palkaan fihkeen lukutin, nan miesiä. Miesiä palkan uatsa ja ipo dille etsi, kun nan petnäk dille. Tällä kanssa jielaka huitti. Mä ihtaan, kun nuo metsit siellä nyt ja joaikaa. Oo, joaikaa ja surkoa. Mä teet sinä on jielko mutnia. Ei lää, jävre, ei lääkö lö, jävre, ei lävin, ei lävirme, ei lää. Ei lää meikana, ei lää mei, ei lää mei. Jästets altua, jästets altua. Mies ei rauhkaa, altua rauhkaa. Altua rauhkaa. Mies ei miettiä, mies ei miettiä. Ei lehä, jästets altua, ei lehä melkeä, ei lehä vastaa. Ei lehä mei, ei lehä mei. Ei lehä mei, ja ei lehä mei, ei lehä mei. Kaihka nahkama, ei miesiä rauhkaa, ei altua rauhkaa. Männlitsit jäät ja tietämänkis lihmahtamu luhkta ja nöhytti. Tällä liikut hiivan. Lädairahti liikut kuote ja siihen mutneji. Ja tilliä kun tjuuksa mutnikin. Ja tilliä kun muurha jutnikin. Heitsi tarpustettajat ja maksat. Ja luutse petnu kun taipajan sitten. Men tilliä kun se lämmös kyllä mulle tjitsiä hahtia hajihti. Että henki isli mahtama. Isli mahtama luhtajana sitten. Ja men kukta, että se mulle toopun. Etsin hua tahtäiriä. Kien koikaa kakaa jarkkuja. Men Suomessa. Bägen la ätje vera de må volsa strajman jo hosesta må. Jo då går så boster och båtar le hjärta nämt i att. Men la sakka ätje le vilki tan fogden gojka, staven gojka. för ditt läga tjönk previum läga fiske man är där i mig det läga fiske mig från biskopen här landsherran lukte att ett tjönk i här samien ungdom samien nor att tjönk i så det är inte jag kan lukteten i vittange så det är inte samien skolskitt men det är dagmana eller det är några där man blir tjönkt i nymt jag har inte mat i samiestet. Ja, la man nu gud, odla man nu mot ben bien vilkim dagka stavan goika. Ja, le dite papper så kärle i mun om jag man bor i slim. Jag man sitt i vilki dagka till vittange jag här lukki tässne.

0: Mä oon kuskin tätä pieniä tänne ritaan.
1: Joo, kolme jääpiä harrain tässä.
0: Joo, kolme jääpiä.
1: Joo, ja hiivan liikut tässä. Mennä etsin kut kaikki sorts kärjää kounas, mä oon mie sihti pluhk. Ja le tihti herraa, mie tässä tänne vittangis, ne etsi joku tihti, eli kun tihti, mä oon jo siehtelis, nan luhktajana arvi. Men luhkia, allomot linna, allomaa linna. Ja kanssa nan nyysänä ja ai. Mä oon sihtin luhktajana rektorna arvi tänne säämien skaulas niin vittangin. Men reeri kuihtin tulla tahta herraa, kun se tässä neli ja veinin sovut, eli tuhtsin, että lihtä mun nymtiä huitti. Että tässä neli on kuotia siihen, jiitse utneli.
0: No kun te tätä petnik fihki,
1: se mä ajattelin tästä vaikka? Ja kuhtia petnik. Mä oon huunasta limjilla kooreti mannasi. Mä en tänk tilliä. Utsi skorja bunkan autsta bara jallaan kuokta taal. Ja täällä mahtias maksi. Ja kuokta luhki. Etsin hun tilliä kuorkaa kannaa, kun se säämiä kooretin nymti. Etsin tilliä kuorkaa kannaa, varkan tuhtajilta taata. Så det den så lehties skitti tuokot, men tjänk till dem gott betnak nymti. Ja, jag hatt jag tjitsi jag gott en haj vattig. Och jag betnak mam rärje mot nej.
0: Då har vihket i datt.
1: Ja, vihket i en gudtan. Och om jag tjitsi jag den vägkul jag hatt jag. Då har mat jag inte riktigt ischke mam. Att jag den vägkul lika. Ja, ditt vustöks både bust ja kaut. Ja trevka. Ja klahka. Ja vintstare ja ihkia maan tihtä mähtiä ja tärjää tsetjiä aajan. Tän se on väikkul linn kaihkum tärjää. Men du, ja maan linn pistän muuttiin, mutta saan, joo, lähoa velkim tahkaa tivittain. Ja jäljellä luhkim tässä niä kulma jääpiä. Ja lennän mingims jääpien hoodle tihtä karnelleli. Ja le tihtä hoodle juokot ja mihin se siiä. Ja mun jään har juokat i.
0: Varför säger man att ni fick?
1: Ja, det säger man att man fick i den däppen i Käringsjön. Ja, jag nämnde att jag har lukt dem. Där som jag håller gavn i dem och barn i dem. Proren upp. Eller folk är skit i. Jäpste har en annan och manar har skit i. Eller stora folk. Jag nämnde att jag behöver ösa med aktien. Muuten bien har tjockat och muuten bien är sämkert. Och muuten bien har nåka på jag bor på år.
0: Jag dämte mot våras lukteja i med sakka tyckt. Muuten jämkele, muuten tjockat. I le achte jojkje kunde man däppel och välk. Dichte mi lauli lem land i Västerfjälle. Den Gustav Kappfjällen jojkje mot gavaldag. Ja, dihte kaikke dan eiken. Kounut ledelle.
2: Toimme hetsi taas lei Ulle Andersson ja mollen käll Marainen ja en radio muittui kavnat neetas min sittus Sveriges Radiojokkis SC Vinjusatsu Saameradion.

0: makkar chalakets njolkalusa ja vieru lähmis saamin luudi ja luohtebitjamis. Ja mi saata käyvä jos tien vieruin spiekstä. On ne saatakin luohtebitjamis saakka. Ja de mi jun andre kuorahalla just defal de kajalta kai voi mai.
1: Joo, no mitä ke?
0: Ja Boris pohtin kulteli luodis luohtai saadaga ja mai studios numma tabalatsit mun ulmahte.
1: Ja mun junandrea.
0: Na mohtam hanna junandre teppe lulli balvai huolte.
1: Tappe matta balvai huolte kun tappe manna no Boris fingna tälläkki ja tälläkki idda aimus.
0: Anja taan vuoraan tjohka semmo studios me laavena nu. Mutta ton taan manna no aivika oppukin uslu ja on toppe studios. Ja mun on kes kuouta kenjus. Mun inkeli hiedjan taapallas studios. Ja na, mun on jo pohta kenjus kuossiikin läävappe kuouta kenjus. Tän tihti mun emme taappe.
1: Joo, tämä porra koko jolta tonki saat, että läävästi tiepä miehtä Finnmarku.
0: On ne saada kuin sahka luohti pitchaamis ja tää teus mun on kuussin, eikö ämpö kuulla ja se on takalle jalla tsehp, jos se taan faattas luohti pitchaamis ja tjallaan meitten pirra. No, niin te, mä en tarvitse nuolu ämpö tats, että tahtan pohta farka studiui.
1: Hui heti taas le studius.
0: Ja o nagossi takka lämus okta sankarin ko muu maanavuolesta laavin juohke ehkä suu kulteli hetsen kasehta spillaris. Tän aikais nuora hei soittaa tietenkin kasehta spillari. Mutta toi, mutta tässä mun kuulen kuin fääranit, staalubirra, ko juffa, fagkali staalun ja mos on kotsain, talkoti tjelmit tai mun muistan ja mos on aaluhi johatsui vähki, et soppis. Tämä noite soppis. Ja leikä tehallas soppi. Tästä noitsi luodi, mutta tehallas soppi. Noite soppi. Tämä on mukaan muistan näin nupuudessa on. Ja laivin äsken joikkeet tuossa taas. Noite soppi. Ja niin ihan maan alkoin. Mutta puudessa pohtiin Antti Mihkel Köyppä.
2: Ja ollut kiitos.
0: Mä yhden vähän kuulla tuossa juffaa pirraa, että jos on näin huumaalista luohti pitchaama pirraa.
2: Joo.
0: Jos sä luot näkis tunne, vähän huumaalista juffaa pirraa, kun loppahan ne juffaa karakteria, että mä juikkala ollut.
2: No, että kai juikkala, joo.
0: Jos mä juun Andri sahti vähän juffaa pirraa muistelasta, että jos täällä kuultelee, että hei toukta tämän karakteria, että ne saattaa tehdä tälle patsolmus, kun te vaasii vähän maikkia ja tätä fääräänä kautta, mitä jos näet. Spotifyas levee jollaista kautta ja juffas no mun namuin tässä luodi, mä pohut kaskaa kaikilla. Chant on tehtä fääräänä. Antti Mikkel, letsikö taas luodi outaljo kautta, näkyy outaljo, vai lähtikö on tehtä pitchan tehtä juffana fääräänä oktavuodessa?
2: Tai kalentalista kapitsan. Muistan, kun me olimme junarin yksin tappi kuutelijana studios. Teille päätti juvon fääraan. Mun muisti just makkar fääraan, eli juffa raittus. Mutta olen maiko hierralla, napa juffa, lääkö taas luohti. Ja tämä mun niin nopa juttusankin.
0: No.
2: Mutta lokan olla mainahti, ikte mun pohten voi loppe altas kuuta keinoin ja päälle seuraa, niin vuotsin päätse voitti tjalaa. Ja se pohti milli, teki kovalan tolos mattus, kivatsi me, vatsi tjalaa päätse voitti ja soppi kieras ja vuota. Näsjättäi vuota manjelta tahti peänä, mutta peänä manjis ja mun taia hallintan olemaan. Tämä oli muuttuun puolehki. No, ne muuta luottille jäädä jolmaina. Juu, pelle se on jälin joku, vatsili joku, joo. Lungu, ja sopi kielas vil, ja sehka selkisti, lungu. On mai pohku silloin. No tiedättekö, hei, just juffa. Ja nuudessa.
0: Joo, just. Ai, ai, ai. Tuon läkki dramaturgalle, hui tsepp, käyvähän luodi tain fääraa, niin ja mun kuitte, mun jääkän tällä kuitte aikaa nähti mun jos, että muun maan avuolas teko luohti, me hui lahkaa ja eston päässä munkin juoikkati hollu. Muut on tiennä fuomaisen. Leiko tahmeit plaanas, niin alkureis käyvä itse, kun luodi.
2: Tätä kalle on niin hän, että mielas ja juurtakis. Mutta mullekin liikkuus vaan siihen ahkorohkiin, Nilhan saaraan. Kie muisteli Elli Pirra ja semmoista, että tounnitit, joikkatit ja hellit. Ja tälle mun pisana muistui, no mun muistaa muhtun Ellit. Luuli, mä tässän kollan. Ja mä tain naasti luuli. Mä elämme ääraukta vuodessa muisteli, kun mun naasta kohdisi sitten muistelemme naastalmi pirraa. No, että tahtali, mä olin tänään vieruun kehtäli fjärveli viitaseppu. Ja tähän menestuu vain emppu ja emppu, kun Laholmai mauhti lähti muu juikkasti tämän juffain luodin. Hän puhutti, että oli sitä aika emppu. Emppu luodin mä heiviin. Teittää ferää niitä.
1: Lääkä mun mielestä on, että täällä nubuudessa heivehuvan tämän juffaa mailla luodin. Että mun laavani imas täällä, kun jälle sahtan pitchattu se luodin tadista kautta, että kun lyhtsii takaisin. Teko lyhtsii, no, on se sahti mästä tinkot tuossa luodin ja on pijat. Laknu?
2: Tällä oli lahkaa niin, aina kun tämä on minä luulin, tällä takkaan mille huitaa ja heivehumun tämän tilalaisvuhti koston lähti. Sitten on taajalla vielä ohka sitten ja sun spetinget. Ja kun mulle tämän ferana siis te ies, tällä luohtiin, että heivehumu uhkasi tämän feranaan. Tiedellä tämä chilikius ja mä muistan ahkorohki, kun laavi juikkasti olo muist, kun käy pohti kuossai. Ja tajal tahti maittai teholo muist. Ja tajal huusta pohti tästä nakaan, mihin ei viitän oktavuhti ja estän tämän situasuuni. No, että minun välillä tajal huusta heille teettelee, mä sanon, No, chaukachan no na niala kalkata ja alla tienola mojen ja nuppi ol mu fasera lacci ja don elli kalkata ja alla mo ellin kalleke muhtun da ja alla ma kalike pistit
0: deko maht
2: da deko mahke auhtsi vuomen jollaka ja muotancha mi valla no goucha tai muuttui tähän läkeli kamen ja henke kulla koutal vuostas chahtse koihkanas nyonne kätsi täivän aju kolu. Kahtsa nyonne kätsi tällä.
0: Tapok talan.
2: Joo, tapok talan.
0: Eikä lämme paha sahtelet. Tällä muhtunelli, mä en lähti ämpöluodi ko äärain. Pohtsa soutomärkätiitä, vaan rakumps meitä.
2: Ja kumppista kallimme mankaluodi. Ja sen arjel saamis mä kuullan snölkki luodi. Ja mulla on ehkä snölkki. Tiedätkö, yle mistä namma lappe, tai snölkki.
0: Ja.
2: No, teille okta vuotta sihkari teinna namahusain. No, että kallitte pohtsuin, että kallikki särvi luodi. Ja puhuu, on jolkeen, pekkaan, on haja löy, Ja
0: just det. Ja. Ja. Kuule just oli läks härki ja eli rifti mel tänne äikkaa birra.
2: Tehen uppelats stallan kanssa. Että niin pikku mahti luet.
0: Joo, joo, joo. Makkar chala kets njolkalusa ja vieru lähmissaamin luudi ja luottepitsaamis. Ja mi saatte käyvä just tien vieruins piekasta. Nadien birra chata saakke ja sihkeri holu ämpö mitten luottepitsaama birra ja pomi ja sakoska. Ja läki kuessin taas Antti Mihkal Köyp. Ja naa. Juna Andre, me ei noka imastallan deus, että on noka meih pitsen ollut luudi, mutta mun arvien Antti Mihkakal taita pitsen ämpö luudi, kun no. Mun ja ton okti puhut.
1: No, mä oon ollut luudi ton tal taivasi, että ton hies pitsen Antti Mihkal.
2: No niin, kalli alle vattis järjältät. No mun muistan, kun tämän vuostes LP, skärru där släcker koktelugi koktelolji. Ja ta det igen på min muhte. Det här munnen mode rahkalan. Mutta akte mun tälle suhtesti kähtsänen lohkat. Tälle joulujakin haiki.
0: Ja.
2: Ja mun pohten dieppe lagava johtsilogi on nama kaunen. Ja die mun kolli mai joika nokti. Ja mutta tälle täällä ei kai nuo, että ilin sieltä muistunut nuutsauttis, kun olen leämässä, että tuon ja tuon olen mun kaipa muistikin, mä oon mun tämän joikin. Ja olen maittain nuukia vaan, että fahkista pohta luohti patsana mä mun joikkalan ja mun en taan suomasi joikan ja kesä mun en joikan. Ja just tälle on maailas lahkosin ki mahtaa luuti, että mun laaven järjellä lähkon kullan tien luuti.
1: Kalle det oskia på poremus vähän kähtjäli kuin sihkadastit.
2: Joo.
1: Tääks on tää oftakin luoti.
0: No muistaa kun kolon vuohjan pitsit.
2: No mä mukaan muistan oppa puuris.
0: Aha.
2: Mullekin kautta nuppla jäkii puuris. Ja me leimme holkoriikka maskis. Me leimme te no vuostas jotkas kuulesta ja gymnaasas, karasokas. Kos saami kiellä ja saami historia lei tiimo planeralta. Nagalta le era no mas tu sholat. Ja vel le manjel ve hai mas tallandan. Tan se era so apa ja chiki vulki. Meikon olkoriski johti akto milimet olles chora nuorat. Mutta man ai puures. Mutta oppe Amsterdamas. Tele ja mi oruimme tiekkaren nuorai hotelle, en tahtele ke halppi musa ja aina tiepidien paikkiin, että kalelle tjuukis ei jää nuoko lappi. Ja tämän nuorai hotelle tuo kaveli oli hirma finna rasse ketti pleena. Ja loppe kullu musiikka. Mun ei vatsaan tohku. No tälle, tahtele minun nuoret tai minun neittät. Tälle hoahpaaslu mun toppe musiikkarikon ja taas pelli ja laulu ja te mainimus pohdin järältä. Mä kan musiikka misle saamis. Nä äskel muistelen, mä kan musiikka misle. Ja te lohka okte, liikkuus pohdin Antti Mihkal. Te aikal fertti joikkasti. Te oli ihan aiki, kun ihan tälle nuora huostette, nu oven teki. Teki tuosta lautenalla ja opanassi ja lautenalle joikan ilennu taapalasta näikki opanassikin.
0: Joo.
2: Mutta sattai dalista ka empu ja empu taapalas. No se käästi mun ja näin kun mun joikkas luoli. Mulla on kannan ihmu kuitti ja makkan luoli. No mun on kun mun tatsen eski ja heive huvudan tilalle suhti.
0: Joo.
2: Ja mun on entä namasinko. Ei ole tieppä kun ei ole kumpi oikea teke. Orohakaan. No, mulla onkaan teikon skuuluappaikona. No, kun minä auhtas joikat, tämän maski. Kosmille huolakan ja kosmille pisanen. Ja tähän olikin vähkin te pitää te saani. No, minä pisan alkus rovin jalkas vulkki me pyssin. Ja minä näimme tiehko, ja ei touka. Ja touka pisani tuop. Ja nuulla shatta ja te luohti. Alkus me rovin jalkki jollimme. Sulli li alku, mutta reutta italista ka alku joa rovven jälki. Ja tätä ka juomulle de urali tuo kapeldi. Tämä oli mun mielestä hirma soma. Kun tämä aaraa hallitaan mun skuuluappaa, mä juikat. Amas mä ilmi, se ei toppi kuin hehpanan.
0: Ja jos tekee tämä tajahu, saatteko vähkin?
2: Tällekin vähkin muisti tämän suojan. Mutta oli pahaa, kun mun oli ruokto teravan. Ja te ailuvelji oli kolmannupluhjakin puolis. Ja mullekin ailuvelji lohpi ja nosti joita toppe olkoriihkas maita oli saavan. Ja pohta ailuvelji autta. No, vähkon muistan tien. Joo. Tämä on programmassa.
0: Tämä on programmassa, var.
2: Ja niin, minun saattaa kyllä kolla.
0: Joo, täällä ei, mutta ehkä oli puolesta känkkä täällä. Joka mä ei ole joasti kyllä koskaan.
1: No. Tässä on vain ihmekin autolasta musiikkaa, että tuonne meitä muuttuun luodin pitkään takaisin tinkojummi hokta vuodessa. Lagosta kar edge lagan da kar sierra lagan processa motan barka ko just pohta tingo ju mi lago halekki du mera spitcha tu se luodi
2: na gal takalle all hastalo stakalle na gal mu vart muista li ku mullekin saami skulle so pa hetsin bad reshige ja badi fossas ja sa ne odi hetsi go utrenusle elenin ka uhetta ja rinki munne Lohka kasvun puolen kuitenkin. No ei tämä vielä tiedä. Täällä kopa kiesiä, että no tjauhtia päälle on verta pohti kuitenkin juikat kounakas pariin luoliin. No. Aika verta juttasi. Lääkö tämä vei olas. Tämä löytyi jopa erinomaisen kenkkaa kuitenkin suohka, niin kounakas pariin kuopi siitä kauna luoliin. Ja muun keskellekin nuo. Hahpil ja mun lohpilin ja kahden manjelle. Täällä juuri jäkkäs antaa pärevaatti sinne. Mutta menestu vai? Konakas harali ehkä oli alkit. Kun konakas olla, vatsi luoli korapai saamitikki kauhtelikin johtsis. Ja tää oli muhtun jäki manjelle. No, mun juttisin tämän mukaan tuossa reutalan tämän suu ahtsirohki luodis. Mutta Sonja, teikalle ei ole vaatti sassi. Mokala menestu vai tänne, kun minä olen liekkariihkas just tälle samaan maan aikaan toppe hellaisis. Ja muus liekka paadden ruste, mä saan mun en huomaisen luodiin. Ja lekkin leimme te auttai verti te viesuu verantas poraan ja maanastoahkan ja te mun maanan tekehtsä, kun päivii vuotsu. Ja oli hui äärenomais kovaa, kun päivii vuotsu fahkistakaa seunjolla. Ja niin mun haali ente kovili suonen. Ja mä sattai paddi juuja. Ja kun pohutin ruokto, te muslikki vihta autamerkkanan Sonjaa luottai. ja mun mielestä siinä noktakin heivulas.
0: No.
2: ja inge imaistallen, kun tjohkiin oppa ja vielä. ja juikin tehin kiimaistalla nähtä lohkeen ja tiehkä loro tronnikin heivulatsa. Mutta lohka oppaa sanamaan. Tiedä mainimus luohti. Mohtan tien huomaisi. No mun muistelin tämän tilalla suolamasta.
0: Koli vuotsumenta päivässä. No.
2: Ja mä oon finnistä, eli hirma finna ruotsia. Ja lohka, just on tien maalta ja vähän joulanäppupia, teikä leivä ole mui. Ja nuo asiat ei.
0: Just.
1: No mä ette konakas parakohtus.
2: No muuta kai pehtä halle tohon, kun ei suovuun ei puraista hattikille kohtu. Pissi heillä vauhtaa, tappi kilisillus.
0: Jaa.
2: Mä ei ailu veljen kautta mennä puraista hattaa, ei taas suova.
1: Ihtolta tietiin hän, että kula, mutta hän ruotiin mitsanaan kohtu.
2: Ei, teikun kuin tuosta alla herra. Mä ailu velja ja saramaan, että liikka vähki noutan pukti. Mä ailu velja se veli torsnjurkku, mä aina liesharjallan ja ohpan.
1: Just det, fall.
0: No, ton beste skänkt.
2: Joo, joo.
0: Mm.
1: Kun jo naamu hitien, että kun tuoppa, tien tai jäi, että just on vähän jollain näppiöiksi, että hei vesi olo mui.
2: Mm.
1: Lähkoon tien jutsan, kun on tänne, että näleuske konakas pari pitsen luudi, ja meitä ei ära, ja meitä heille saamalla. Lähkoon tämän kanssa jutsan, että tämä on yksi ikään finne luohti, mutta tiedä hei vesi, kun tämä on olo mui.
2: No, mun kallinen paitsa ojan järän takaa muhtun ällilän olemus suohkanis. Okei, mun en kullan tonne taatsai pitsän luoli. Läpä tiehkän nuo heivulas.
0: Mm.
2: Mullekin juttasen, että ehkä järän takaa soittaa pohtia. Ja leitsin mä juttasen, mä mun tämän vastilan. Te mun lohkina, te mun kullan ahti rohki saatte luohtille sirralakan kanssa. Te he taittan, tämä näikkä. Ja kun le taittar, te hanne fritsa parku mis rahkali taitaka. Ja kun mun kaunan takar olko päällä olla mun erää kulttuudas kiansa ja luoti, te muuskalle mielellään kauvilit taitakin, taittalas luulin. Ja no nuo taitakan lääkkeellä, joka ei ole. Mä en tiedä, että oli puolella vastaus.
0: Joo. Just sen. Mutta jos ei tiedä, että ei kautta, kun mä kerkin jolkaus, on sahtakalla skenk, voiko käässä luodi. Mutta mun olisi löy junandri nautalämmössä vähän, lennä vähän saakastalla den perraa. Mä sitä lukan tikko kohta den perraa, kun mun on tjuotsiin tänä kalla. Mun mielestä oli ihan oron uvuoksi, kun taatsi ryykkö, jos jätet. Just affarille tahkan juokaa saamiin houtsi. Jo sille hiukan aika märkä suu. Mitä ei käy välillä? Tämä käy jutsen, okei, näin ei käy lornikin.
1: Okei, nuotte tuonne lyhtsiä tohkaan, just on lyhtsiä huolemaa, näin tällainen riukun. Tämä hieman lyhtsiä tuu mielessä, kun ansaisi luodi.
0: Nämä just lähtenä lämmöstä täällä kuhki, heikki näissä stilissä, ja lähtenä soittaa valtaan teidän koltuvralssi, ja nämä edelläkään soittaisi.
1: Aivan, joo.
0: Mutta jos olisi riukun, näin ei ole.
1: No, tuota hivuolkin tuossa on rahkis vuodet auttuikkuntia.
0: No, tämä bitch pori kajalta kannaa. Mun tiedä, mun innan kohan kovalla, kun inne ryykkuin.
1: Just. Tuolta lääkkää Antti Mikkel, tuon ille tuossa on ollut muille tehe eli ehkäläkse ja pitchan luuti. Tuolta on meidän pitchan nukoutamärkka tihti ynnäi. Tavi Norka universiteetta pohtivissui.
2: Joo, aika jopa vantaa. Sitten kuin tämä loppu muistikin just tällä.
1: Tuo niin muistaa.
2: Tämä oli tinkojummi.
1: Joo.
2: Ja minusta velja, musiikka velja meltes pellimme, Josef Halse. Ja liikkujen luohtajilla. Ja se on kalvolka, tiedän, se on kalvolka melte. Se on tuota hänkille pouten pohti tohko ynnä almopäiviä. Ja me spellimme loppe. Ja täällä ei ynnä luohtimille. Ja tehän afkalas ja purre viitat vielä saami olla muiden näin. Ja ne luodin mun huomaisin, kun lekin vaatisimme parkopaikkaa karneluokkaan. Uulos tekee, tämä oli vissa suopilla, hannoluokkalle. Ja mun juttisin, mua tälle tien luohtiin uvertem jutsi muhtuun olamo kille parehtinen joka mainna chilkin tehe nuujalle päässän tohko tiksu jälle virkosnumon jälle fallon ja odjun fosälli muhta nuote takkarko vida mitä liian luodis mun mielessä.
0: Mun mihten ante Mikkalle tän kopitsa muhtuun niin luodi. Tehän lähti. Tämä lääkki muhtun jolkkaisuus, mä en miele juovu, teko kuitenkin päältä appahan juik. Tämä oli tämä hokta stiile, millä karasho päältä soittaa. Täällä on niin erä stiile, ja mä näin toko nuorehta lepuja, että fos juik kerralakki. Jos teikon spiekasta teikon, mun tahan pääsi muhtun niin luodi, joppe automerkati tunjarkas. Ja tämä laipista kär kuitenkin luodi. Ja tätä kohon hunjarkas ei voi tohkaa, että jäänhän tieholmus on, että sen luodi. Mohte.
2: Kalt on ju jära vantasi. Mulle falle govita se på parken taina fattain. Te mulle ees kehtsalan. Ko poudi tjuhusten tutkin, musiikka tutkin, mai mun lohkin. Ja ees kuorahallin ja kultalin luuti tain koulun sisäännämis. Ahta tuolla teivasen ja maita lohke. Luodi se. Luodisle min luodin njällis tälle njälle osakat. Ja saata juohki njälle satsai.
0: Ja de no chirki mi sampo dan ber. Mi mohtala.
2: No dale dein laikin atte. Tahte ahta shadda deko. Ohtala chede ko.

0: Tässä osi. Uusta osi teko järra ja numpe osi teko vastia. Kolma osi fos nanne. Kolma osi fos järra ja mainimus osi ta nanne. Ne ihan läkäl.
1: Just.
0: No tältä munen kohti on tämän viidasi challusis, tämän master challusis. Munen kohti on tällä tällä saakas tällainen malli luodis.
1: Mm.
0: Ja se mun juikin te luodi oppai. Teki ompelle. Ja juttisin taa hikajouudien malli.
1: No.
0: Ja se mun juikin tämän luodi ehkai. No, mä kannan taa luottille sun mielessä. No, ei mun rekta tietä. Niin horun rekta heivimmin. Täällä ei kannan luotti laakaan. Ja huomasin, että täällä ei neljä suosi. Tanta hurttis on.
1: Jaha.
0: Ja manne juikin, takka neljä suosa luoti tsehtsai. Kielin maitti kullantien luoti. Ja lukaina, lähäkään tohko sulli mua. Ja aina kalta tohki, josta holmus ei tohkea. Tohkea. Ja kun juikin te tsehat sai takka tolosmalle jäljoasa luoli. Täällä on kai, te tiekalle ei luohti. Te tiekalle nolkkina. Ja kalkaa takka minä nolkkina. Suu mielessä.
2: Tuon namuhikki taas sulle mahtaa tämän. Tuossa lyhtsin vuodetamussa tämän servolahki mitt kosalat luhti kulla.
1: Joo.
2: No. Hurts mai mun karkinki jäädät jokko.
1: No ju servolahi tohkeden. No mohte iten juikki joktake ja tästä te orro luhti et. Ja.
2: No läpto nu varar ju servolahi tohke nu kuhka kola honmus. Tohke käsa karkasi där.
1: När det är takt och det jojkar inte, ni är också gärna den jojka. Ja midas det avki.
2: Nej, inte det. Inte det karka upp det. Låt oss nu vara när slakta servodakki avki.
0: Kalla tiekalle olle spurri järalta. Tälle ennen lagin toli naikkaa, että ju servoda i tohke han luodi. Tälle ahka jauhke. Tai hitta hi anna sieltä luodi. Jos mä joudan merkka tihtele ne snihken Olle mahti takalle luotti. Mun saamme seuraa luoli. Ja ei joktakin juovul. Ja loukan, niin että kalkaa vielä puures. Ja jos on juovul, mutta hohpa ja järhaa joikkasta ies. Tai holmuiskin ajanan luoli. Ja oli se, kun vuorotaan muista luottipitsiin tälle, kun mun järhalle. Ahte, koska jankka antaa nuppa, ei tehän ne suu. Itäisä kuulla mun jää. Mun tunni joikan luoti tälle tutavir. Ja ton takaa te jästeinna mai haalita. Mua ainaasta on kalkka houtan pukti. Uoka sokta vuolaintan luoti. Ja lähki raamis ja lohka musta kalleve takkar. Taittalas namma ja he lainalakin. Joku muu jo taittalas jo namma komailan. Lohkan tahle seski mus nammale Ja just tuon altoi toppi märkattis. Ja se jähti silleen kullaan tämän. Ja puhutin fahkista muihtoja, kun mullekin järjellä me tolos luuli. Ja mullekin sieltä nopeakin ja päälle jäkin. Ja tälle mun orron äsken tjauttis saami vuola ektoi. Tänä uutella mun orron huikea fiechan mielessä. Kolmas lei luohti ja puhutin muuttel. Sillus markkanaikki ja juikkani ja lokai. Täällä mun luohti ja ihan uudelle pitsään. Mä oon luohtille. Ihan mun sen luohti. Ouron huikea fi.
1: Ja. Mun lohkimmat tämän verran, että leikottuu äänikin tommoisen jäpiä. Ja täällä kuullaan tuukoton. Ja aina me tjuvumme, kun mä oon lihkalla. Ja Mun tiedä laivikon ees huraali tehe juikka sitten maannan jo estän juora maannan ja asfalttia kuin inspiraation no kopia itomna.
0: No mun kai järene ändis. Mop tonne huomaisen just tien tonna munje. Ja veljäs leeraa ja nuppi veljäs ja faseeraa ja lohkana. No tonne kalli hies oatsuhan muu tien tonna tekee nukataan lohke muut mohte. Mutta lohki chappasaan niin. No mun lokanna mopta hevä ei ole. Lokanna itseltä on hetsu vihkalla tuotelle kautsenuplo maanuu pooris. Ihan laus, että kuolepinu jalkaa, että saata. Saata vaan sitten, kun lahtis. No mun laviin chohkaa loittus ja sukarit. Ja laviin saani vielä pitää. Ata tuta, Antti Sukala, tai leikalta.
1: No.
0: Koivi.
1: No.
0: Niin on laviin Sukali, ja tatsana taas mun huomaisin tämän tonne. Nuolla on kai.
2: Eikä ole sama, kun on hieman ikään.
0: Tämä on mukaan muistaa, niin meillä on ne näin.
2: Joo.
1: Taas me alkhemis huomaa mä tiedän, että just tal huomaa se fahka ofta luodi ja taas että chapaa mus luohti mi jopa kaunoki. Na hei ve kodan alts skenk. Täst alts pitchat.
0: Takkan tioske hei ve ko ta hei ve dan tolos valli melte huipuvesko. Talle lei diekkar vierruahte. On mo siis huomaa si altses. Vuokas suoja, mi kovilla teki mi heive suu lihkasta kai, ja kun vaatsimme, viehkamme, choikamme. Ja tänne puhti autan olamai te.
1: No muisteliko, tämä mukaan juttuun altsan, voi juikasti.
0: Tätkä muisteli.
1: Ja just.
0: Joo, tätkä muisteli. Ja olamatta kallohkeli, niin ehkä liitun jäive. Ei tonkalle tiekkari.

0: kauna olla alueli.
1: Joo. Mä mukoilen vaan siihen, kun jo naamui holda alueli, mukoilen vaan siihen tänne, että muhko on muhtuu niittänen skenken luodille. Että ei ole mietit, niitä kun tohki tällä jo tiennuu, että sikkiä muhtuu. Mun lähen lohka, että no, mä oon pitää horvia, horvia pitää heivällä sopan asiakin. Ja ei ole kuin hehti just niille, että just niihin tuuletin ja luotin. Mun saattan tiivuusti, että he ei ole äärää luotin pitchat. Lähkö on tiekkara vaan siihen.
0: No, tämä on maassa osakalle, että muistakalle oktavilja, nekin mankavilja, vale, joikalla saa ja oktavilja, liikuit takkaan tohkihan. Mullekin aina pitkän mielellä olla, mun täällä muu paraku. Mun kalkan vielä ja kauna luoti ja oppaja. Mun pora semmos vielä skalla ei luohti. No taas aina tarpeeseen ohtsat. Joo, ja tää vielä talokai vuostas luohta ei tiehkaloro mun ja ihme. Ja nuppailokai semmo ja kolmali semmo ja neljali semmo ja että viottiin kai muuvertin varra heihti. Mutellekin vuotsimme ja te silisautsi pajas, kollin silisautsi kirraki. Te pauli vuokas luohti minjolkkina ja viottiin ihan tanki tuske tohki. Kai muuvertin kai kehtsäli muuta horro suumielessä. No ne kalli montsi ja loka. No ne kalli tettele alkuun, purra alkuun. Ja jos mun ei vielä vähän harjoita tästä, niin te tahkaan sieltä. Ja nuu
2: takaa. Yeah. No kodella pitchen muhtu niin luo. Enkä te olis, mutta on juikki ees kodellakin. Mä oon mieletä, kun tohkalas, jos mun kerran juikkasi, että siinä tuu. Ja tuu mielellä sijoro nuumanna mentä luohtiin. No mutta on juikkat. Saattaa olla tätä, niin ei tiedäkään mun luohtiin. Voi muuttaa.
0: Tankalitaja. Just tämä vähänkin muistuu. Tätä hilinkal veijalassa. Tankalitaja on johonkin olmuus juikkaa etsäsmallin. Ja johonkin lotti laulu jienainnissa. Ja tuolla on saikki ikään on olmuuskin, joka on niin mahti juikka. Tämä oli aina te. Tällä ei kannu. Tällä ei nuunnannu arvivirru tästä joikkasta saamisa. Tällä ei juuri imais. Ja on liimais, että tällä pistetään tassoja ja en pistä. Mutta jos kyllä vähän riutamme. Mä ittäin, kun olet suojana saa pohti. Mutta kun muistan tämän aikkiin, kun suojana saa pohti kohti luohtaja. Jolle karraa aikkiin mikkiä nuoreja.
2: Jaha.
0: Kulaimme kaltiin aika lehte pillistan manka luoli.
2: Ja just. Ja tien kuullaan vaan Ronnen muhtunin.
1: No saista.
2: Tääkään jäskö ei Jonandre.
0: Jonandre kallista taas kalpistetta luoliin nuukolla leamasen. Mutta chuoja häitselle hirma tsehpissuus. Huus se tämän luoliin.
2: Chuovolit.
0: Chuovolit ja vähki hyvitä seppo.
2: Joo. Eli ei kokeile nohto aivillis.
1: Olu kiihtu. Mun ferrettyn selki tervoa leittää sikkiä.
0: Joo joo. Mun en kultalan tien CT ja muussa bilda CT juojanas.
2: Teli muus oktakaa jalta, että Antti Mikkel koe kokeka luudi pitchtä. Ferrette kolmuslle nuu jallaa luotee tsehpi. Jos ferrette on oba viittistä luotee feski. Ja tämä mun jutsen tämän tihti, kun ne just on niitä uutta luodista. Riipaa, kun te muhtuu, niin suolaa luodi.
0: Tämä lävi lokaa, että luohti kanssa ei vähän sulasta, että herää luohta. Mutta itä takaa vähän kanssa sahta sulasta. Jos ei ole perulu, mutta koska tämä raatsi, minä tämän ihan vielä kannahan ees. Kalle. Mutta tämä, millä ei maittaa taapalassa. Kun soukaa luodit, tai kaikki juokalahkai sulastaa kaskaneeseen. Ja låter bälje som allmänskille låter en bajas att

0: kuppan. Ta kulla jo luodis makkas ohki kulla li holmas. Ja mulleken toloseikke takka tutkan tjokkaamis romsaga ohpukis. Ja haastin palsipereäkii meiltä. Lokan tälle huisomaan, tai luotiipirraa loppi. Nakataan tekal vuolka meiltä kulta, eli maita muisteli. Mun jukistan kahve.
1: Jukis päre.
0: Näveli lokalta juikama rahkatosa pirraan. Teki malli, luuli malli pirraan. Ja oli tutki kili eri tuiskas. Tämä oli muista just sun naamaa, mutta tälle ei luuli nakolan Charlie Chuojaministeri, vai Chaihi Tavallis. Se ei ehkä lohka, kalla tiehkä lopa tsehäpi, no Charlie Lanko tälle ei luuli. Onka muuten juo mohi, ehkä juikka, mutta tässä pellelle ei luuli. Tämä oli paljon juikin maatsissa. Ja spellere luuti, muhtun luuti. Ja de chiliki manne lehlekki nu mellakin te vatsatte tante haamiektui sumielas. No ei nako sulastahte. Ja tiidi mai chai kokkola sulastahte.
1: Jaha.
0: Ja de li nubbe suoriki nadeke sohkaa suoriki. Ja heilen kaskanas nulakas. Pulkitsa. Mutta tai luodin lekkä mai takkaramassa sulasta joka lahka. Ja tämä mahti tämän metsilike. Eli parakan patsee kolman jäki teinna parkkuin. Ja puhkaa tosko kieltä. Herra Marikana, tiehkalle jo paitsi. Tei ehkä kästä monia lohkaa. No juttas tälle kolman jäki tarpeessa. Tiekkaan parkkuin. Mä en mitään, että niinhän tällä aallon leemassa. Niinhän kalkalääkki.
1: Ante Mikkal, ollut kiihtuko pohti mun kuvassa ja lämmös huisomaan hummaa lihtuun.
0: Kataanko oli jopa jollainen. Kataanko se mankatin mun pisti.
1: Tuppal programma rahka.
2: Ollut
1: kiihtu.
0: Somaa pohti.
2: Tätä alkaa luulemaan, että kataanko on hurkki hieman haikki.
1: Taikal hurkki jopa jollainen tai murokalle.
2: Joo.
1: Ja märkse de osa te na asi jahkan se han po na saatte ki.
2: Ta di paha buhi. Mutta mai han kalle nan vasrohto luotta pahte vakko.
1: No mai le no joo ja jo bere doppe NR radio app stedla tan nasti de vachti edu ko jo sille veltan tahkan te vachti edu ko pahta ila ma olla episoda. Chali sanni stiedu mitto pe NR radio app.
2: Joo, laava huisomaa ko tiehtuu. Tiehtuu puhtain.
1: Aips, oma. Ja mai en sai taaloihin puhvalit meiltä radioin, mutta mai vasti noin tuppe radioäpsi. Ja mai liikko noin hirveän viikko loppuun odjot saukille meihin ja tiedot kultaleitsin.
2: Joo, teuskin. Mutta tällä oli nyt monosko saavat kultaleitsin en puoli päiviä ja kiihtuuko kultaleitsit.
1: Joo, mii kuulahalla.
2: Kuulahalla mii.
1: Luodis luohtais aattakis teille redaktööra outsvastaus Jan Roger Östbyäs. Wait.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin upeaa ja fantastista päivää, kansalaiset medborgare. Täällä Tukholmassa aurinko paistaa ja ihmiset on lounaksi nautiskelle tietystikin. Totta kai, hernekeittoa, hernerokkaa. No, noin se olisi ainakin voinut olla. En tietysti voi kaikkien puolesta näin sanoa. Mutta ainakin tuo aurinko paistaa. Hei Minna Salenius, tervetuloa mukaan studio vieraaksi tähän lähetykseen.
2: Hei Isma Varonen, kiitos paljon.
1: Ja tuota, oletko hernekeiton ystävä? Totta kai olet sitä nautiskellut tässä jo monta lautallista aamupuurona ja...
2: Kyllä. Aamulla, lounaaksi ja varmaan vielä sitten illalla myös. Hernekeittoa torstaisin.
1: Niin.
2: Oliko näin?
1: Kyllä, ja sinappia päälle. Niin, Minna Eventa Moore, tapahtumajärjestäjä, keikanpuukka ja Minna Salenius on siis studiovieras. Ja sulla onkin meille kulttuurinälkä sille sitten kerrottavaa tulevista tapahtumista ja vielä ympäri Ruotsia vai mitä?
2: Kyllä, ympäri Ruotsia tapahtuu nytten ja... Kaikki mukaan, Ruotsin suomalaiset ja ruotsalaiset, ja paljon on kerrottavaa, kyllä.
1: Hyvä homma, ja tässä saadaan muuten tässä vaiheessa langan päähän myös Dingon rumpali Sasu Saska Ketonen. Eli meillä on hyviä fiiliksiä tulossa musiikkirintamalla. Huomenna perjantaina Torniossa järjestetään viikonlopun ajaksi kotiseutupäivät 2026. Luvassa on paljon erilaisia tapahtumia kaiken ikäisille. Voidaan sanoa, että ihan vauvasta vaariin. Vilma Peltomäki on tämän asian tiimoilta haastatellut tapahtumatuottaja Jenni Nuoralaa. Mutta myös Uumaissa käydään, nimittäin siellä paikallinen Suomi seuraa juhli 70-vuotistaivaltaan ja tämä tapahtuu risteilyn merkeissä. Mites ootko Minna niin tämmöinen niin kuin risteilyn ystävä? Käytkö joka viikonloppu Ahvenanmaalla?
2: En ole, mutta mä oon kyllä käynyt tosi paljon risteilyillä. Joo, mä tykkään risteilyllä olla. Joo, varsinkin kun pääsee Suomeen tapaamaan tuttuja ja ystäviä sinne. Joo, kyllä.
1: Kyllä, mutta ilmeisesti et ole tolle risteilylle menossa. No, toimittajamme Lari Honkasen otamme yhteyden nyt useamman kerran tässä iltapäivälähetyksen aikana. Hän kun nimittäin hyppäsi junaan aamulla täältä Tukholmasta ja määränpää siellä oli Fagersta. Viime perjantaina siellä, niin kuin hyvin tiedämme, 18-vuotias koulun oppilas Liam Nebel teki kouluisku, jossa sitten menehtyi 17-vuotias tyttö ja 3 poikaa loukkaantui, 2 vakavasti. Myös toinen nuorukainen on pidätetty epäiltynä avunannosta noihin traagisiin tapahtumiin. Aivan tässä kohta puoliin tapaamme koulutoimen johtaja Eeva-Liisa Purolaisen. Uutisrintamalla tietysti tapahtuu ja Meni Rantala on meillä tämän iltapäivän uutistoimittaja. Osalla lähdetään tämmöinen mimiko Ella Maria. Annetaan hänelle puheenvuoro. Hengitä, baby.

0: Hengitellään tässä nyt iltapäivän lähetystä. Suora lähetys Studio 59. Meillä nyt on Meini Rantala studiossa ja sinulla on sitten uutisia koko iltapäivä tarjolla. Mitäs katsausta sulla on tiedossa tällä kohtaa?
1: No nyt viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Luvassa on jäsenille päiväristeily Uumajasta Vaasaan ja sitten sunnuntaina vielä iso juhla siellä Uumajassa. Ja Suomessa arvaamatonta ja aggressiivista käytöstä aiheuttava synteettinen peukkuhuume eli alfa-PVP on nyt alkanut näkymään myös Uppsalan ja Norrköpingin katukuvassa täällä Ruotsissa. Ja kerromme myöskin, että ruotsalaiset halppakauppaketjut avaavat syksyllä useita uusia myymälöitä Suomeen.
0: Kiitos, kiitos Meini ja uutisista kello 14. Hei, tällä kohtaa otetaan sitten yhteys sinne Fagerstaan, mutta sitä ennen vielä Terho, Rotan vuonna.

0: Se oli Terho, joka lauloi meille tässä, ja nyt me siirrytäänkin sitten tässä lähetyksessä ensimmäistä kertaa sinne Fagerstan puolelle, ja siellä meillä on toimittajamme Lari Honkanen reporterina tämän koko lähetyksen ajan. Lari, ole hyvä ja ota yli niin sanotusti.
1: Joo, kiitos. Me ollaan täällä Fagerstan Hallenin ulkopuolella. Se on tämä uimahalli, jossa koululaiset on nyt, kun Brinnell-koulu on kiinni. Ja minun vieressä on Eeva-Liisa Purolainen, Fagerstan koulupäällikkö. Eeva-Liisa, miten kuvailisit tilannetta Fagerstan kouluissa tänään?
2: No onhan se vähän sekasortoinen, jos sanotaan. Kouluhan ei ole normaali koulupäiviä, vaan meillä on näinä päivinä ollut maanantaina oli ensinä. Koululaiset pyydettiin Riisbruhallenin, jossa oli erilaisia avustajia, jotka antoi apua, oppilashuoltoapua, ja opettajat tapasivat sitten henkilökuntaa. Tiistaina aloitettiin pikkuryhmissä, omissa ryhmissä, toiset alkoi 9:00, 10:00, 11:00 ja niin edelleen. Kaikille on tarjottu lounas, ja iltapäivällä on jatkettu niitä ryhmiä. Sama tapahtui eilen. Tänä päivänä moni ryhmä on tehnyt vaikka jonkun vierailun jonnekin. Huomenna meillä on keskitytään enemmänkin muistotilaisuuteen. Kello 12 on se hiljainen minuutti, ja sitä ennen loppilaat pyydetään tänne.
1: Niin joo, se on, huomenna on se viikon, on käynyt tästä viikko. Mitä tänään tapahtuu? Sulla on joku nyt kohta ihan pian joku kokous, niin mitä siellä puhutaan?
2: Kunta on laittanut sellaisen staabin ryhmän, jossa käsitellään koulun asioita. Sitten on tietenkin erikseen tämä iso, jossa on koko kunta ja kriisiä käsittävä staabi. Mutta koulun johto saa tänä päivänä tietää, missä mennään, mitä me ollaan saatu tietoa muualta. Ja sitten tietenkin tsekataan, missä ollaan menossa koulussa, miten meidän työntekijät on suhtautunut tähän näin.
1: No onko sulla siinä tilaudessa mitään uutisia, mitä sinä sanot?
2: Ei ole valitettavasti. Suuri uutinen pitäisi olla, että milloin poliisi antaa mahdollisuuden meille mennä noihin koulun lukaleihin. Meillä on sitten pari jonoa tai semmoista latua, mitä me suunnitellaan, mitä tehdään, jos ei me maanantaina saada koulua käyntiin tavallisissa koululukaleissa.
1: Okei. Joo, mutta sulla on varmaan ollut hirveän kiireet nämä päivät, melkein viikko, niin miltä tämä on sulle ollut? Varmaan aika erikoista.
2: Kyllä pitää paikkaansa. On ollut hyvin intensiivistä. Vartti 20 minuuttia siitä, kun huuto tuli SUS:ltä, että tämmöinen tapahtuma on lukiolla, niin me istuimme sitten kunnan konttorilla ja saimme aikaan työt, aloitimme työt. Ensin aloitettiin kriisitoimintaa koko kunnassa, sen jälkeen ollaan keskitytty kouluun ja miten tehdään koulussa. Mutta päätös tehtiin jo näistä ryhmistä perjantaina suurin piirtein noin 5 maissa, että me aloitetaan pikkuryhmissä.
1: Missä tilaisuudessa sä olit silloin, kun sä sait tietää tästä, kun SOS-alarmi tuli?
2: Jotenkin ironista on, että mä juuri olin silloin tällaisessa koulutuksessa. Ja mä olin vetämässä yhtä harjoitusta. Ja siinä tuli sitten ilmoitus, että vaihda paikka.
1: Joo. Mitä oppia olette saaneet Örebrosta, kun sielläkin tapahtui tämmöinen koulutapaus viime vuonna?
2: Joo, sunnuntaina on ollut Örebro antamassa apua. He ovat eri ryhmissä ovat olleet. Tänä päivänä mä olen istunut rehtorin Malmöstä, joka oli mukana siinä. Yhdessä Örebron kanssa ollaan käyty läpi ja me ollaan saatu heiltä ideoita, miten he ovat, miten kannattaa tehdä, mitä kokemuksia heillä on.
1: No, mikä on tärkein viestisi oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle juuri nyt?
2: Ihan sama kuin rehtori Fredrik Hemmensö sanoi, että pitää palata normaalisuuteen niin nopeasti kuin mahdollista.
1: Se on tärkeä.
2: Se on tärkeintä. Kyllä, se on erittäin tärkeää, että se, että joku saa jotain traumaa tai muuta, niin se me saadaan tehtyä jossakin muussa foorumissa. Mutta suuri ryhmä pitää tulla normaaliin päiväjärjestykseen, arkipäivään, arkipäivän rutiineihin.
1: Lopuksi, jos katsomme tulevaisuuteen, miten Fagesta jatkaa eteenpäin nyt tämän tapahtuman jälkeen?
2: Me ollaan saatu mahdollisuuksia, me varmaan tullaan olemaan joku eksperttiryhmä jossakin. Tietenkin täytyy katsoa omalle sisälle, että mitä me ollaan tehty, mitä me ollaan tehty oikein, mitä väärin ja mitä me voitaisiin oppia jostain muualta.
1: Joo, no onko sulle, silloin kun me puhuttiin viikonloppuna, niin sulle oli vielä niin kuin hirveän, kaikki tuntui hirveän niin kuin surrealistiselta, niin mitä ne tänään tunteet on?
2: No se ei ole yhtä surrealistinen kuin silloin perjantaina, kun tämä alkoi ja alettiin vetämään ja tekemään, että mihin suuntaan mennään. Mutta tämä epätietoisuus poliisin kohdalta, niin se on meille, minulle kaikkein vaikeinta.
1: Että he ei ole kertonut, että milloin te pääsette takaisin kouluun?
2: Me odotamme, että tulisi tiedotustilaisuus poliisilta. Niitä ei ole ollut nyt parin päivään. Että olisi hauska tietää, missä ollaan menossa.
1: Joo. Ja sä olet nyt menossa sinne halliin takaisin, kun siellä on se teidän kokous. Että kiitos sulle, Eeva-Liisa Purolainen, Fagestan koulupäällikkö. Ja tsemppiä nyt tähän päivään ja huomiseen.
2: Kiitoksia oikein paljon.
1: Joo. Ja soitetaan vaikka 5. Eikö niin?
0: Näin tehdään. Kiitos Lari ja ilmoittele sitten sieltä, kun jatketaan sinun parissa.
1: Joo.
2: No niin.
0: Se on Tuuli Viiri, joka välillä aina heilahtelee tuolla katoillaan.

0: Tuuli Viiri ja Dani, ja nyt meillä on, oliko nyt niin, että Danin kaukainen sukulainen Minna Salenius studiossa.
1: Se saattaa olla silleen, tosissaankaan vielä en tiedä ihan varmaksi, mutta on mun sukunimi Minna Lipsanen, joo.
0: Joo, joo.
1: Mikä Ilkka Lipsanen, joo.
0: Tämä on, kato, tätä journalismia, tässä pitää niin kuin muistaa asioita ja tärkeysjärjestykset, tämä on yksi niistä. Mutta hei, hienoa, että olet tosiaan mukana tässä lähetyksessä. Ja kiitos, mehän jutellaan nyt vähän niin kuin näistä sun tulevista tapahtumista. Sä ootkin pistänyt oikeastaan tuulemaan, jos ajatellaan tämmöisiä keikkapuukkauksia täällä Ruotsinmaalla.
1: No mä oon pistänyt tuulemaan, ja niin kuin mä viimeksi silloin kerroin, kun olin täällä haastattelussa, niin ihan itsestäni lähdin, että mitä Minna Tuuliviiri, Hurricane Katariina, haluaisi tänne Ruotsiin ja tarjoa Ruotsi suomalaisille ja kaikille mun ystäville. Ja, niin siitä mä lähdin, ja ensinnähän se oli sitten silleen, että lähdettiin tämmöisistä musikaaleista. Se ideahan lähti just siis Danin siis tämmöistä keikasta, jossa oli J. Jalkanen, hän oli tuottamassa sen, ja musikaaleja oli monta, ja sitten ajateltiin, että hei, olisi vähän rockiakin niin tänne näin, niin sitten nyt on musikaalia ja rockiakin, wow, tarjolla jo kyllä.
0: Eli noin se voi mennä, että kun juolahtaa jotain mieleen jossain konsertissa, niin sitten yhtäkkiä on kauhea meno päällä ja keikkoja buukkaillaan. Ja eikö sulla ollut siis aikaisemmin mitään kokemusta tältä alalta, isommin ainakaan?
1: Ei voi kaikkea paljastaa kaikkea. On tehty tämän viiden alan parissa työtä jo monet kymmenet vuodet.
0: No niin.
1: Ei olla. Mutta siis se oli just silleen, että sieltä Danin keikalta Jalkasen kanssa lähti tämmöinen ihana idea. Ja Minna Event & More sitten tässä kasvoi ja veti tämmöistä rockia tänne näin, niin kokemusta ei ollut, mutta tosi paljon kokemusta siis suomalaisesta musiikista. Siinä mä oon hyvä.
0: Mä ajattelin, että sä sanoit, että viihdealalle, että itse asiassa mulla oli taiteilijan nimi se ja se, ja tein keikkaa ympäri Eurooppaa, mutta ei kuitenkaan näin. Niin.
1: Joo, koska kaikki, jotka mut tuntee, tietää, että Minna ei saa lavalle, ei vaikka maksettaiskaan. Että mulla noita laulu, miten sä sanotaan, kun on hyvä laulamaan.
0: Laulutaito ääntä.
1: Laulutaito ei ole ollenkaan.
0: Elikkä tähän jää nähtäväksi. Katsotaan, jos sitten Dingo pyytää sua esittämään Levottoman tuhkimaan.
1: Ei, karaoke ei. Siis mä menen mielellään karaokebaareihin. Ja oikeasti se on myös yksi asia, mitä Ruotsista ehkä puuttuu. Suomessa mä näen siellä niin paljon karaokebaareja. Ihmiset käy nauttimassa illasta. Miten tämä nyt, olisiko tässä tämmöinen toinen bisnesidea, että tuotaisiin Tukholmaan karaoke enemmän?
0: Niin. Tämähän on tunnettua tietoa, että suomalaiset on kyllä karaoke-kansa. Ja ruotsin suomalaiset on kyllä mitä suurimmassa määrin sitä, jos on ymmärtänyt. Niin jos tosiaan nyt sattuu tuonne laivoille menemään, niin kyllähän siellä laulu raikaa.
1: Ja onhan se ihan ihana kuunnella, kun ihmiset laulaa karaokea. Ja siinä on tosi kiva tunnelma. Ja mä luulen, että olisiko ollut eniten laulettu laulu, olikin Kari Tapion, siis Kari Tapio. Ja sitten mun mielestä oli myöskin Paula Koivuniemeä. Aikuinen nainen, aattele, joo, kyllä. Joo.
0: Ja miehet ja naiset laulaa sitä.
1: No niin, eikö niin, joo, että toi oli tosi jännä. No ei se ehkä tullut niin silleen isona yllätyksenä, mutta siis joo, että paljon lauletaan ihanaa iskelmää karaokeessa.
0: Ja nyt kun mietitään näitä sun tapahtumia, nimenomaan sä oot tuonut Kari Tapio juttua, sä oot tuonut Paula Koivuniemeä tämmöistä, niin miten olet saanut ihmiset havahtumaan siihen, että nyt alkaa niin kuin sattua ja tapahtua? Minna Eventit puukkaa tänne kaikennäköistä tapahtumaan?
1: Joo, hyvä kysymys. Siis, mutta tuossa mulla on vieläkin, mä huomaan silleen, että ihmiset sitten ehkä, tai yleisö, tai ruotsin suomalaiset ehkä jälkikäteen sanoo, että hei, miksi mä en tiennyt, miksi mä en tullut. Että tässä on vielä semmoinen, että miten me tavoitetaan kaikki ihanat musiikin rakastajat täällä Ruotsissa, niin kuin, että siinä on ongelma.
0: Siinä on haastetta.
1: Siitä on haastetta silleen, että pitää saada vielä ihmiset nyt liikkeelle, että kaikki nyt, joo, liikkeelle. Suomessa musiikkia kuuntelemaan.
0: Eikö se ole näin sillä tavalla, kun puhutaan, kun ollaan kaikissa työryhmissä mukana ja tehdään kaikkia, niin kun suunnitellaan jotain juttua, niin kaikki ongelmat, ne on mahdollisuuksia.
1: Kyllä, toi oli ihan väärä sana. Huomaako, kuuleeko musta, että mä en puhunut paljon suomea nyt tässä parina viikkoina. Mulla on ihan suomen kieli unohtu, se jäi tuonne Majorkalle.
0: Niin.
1: Siellä oli Espanja.
0: Niin, ne jäi sinne, mutta Compreno vai mikä?
1: No
0: Uno Cerveza. Niin. Hyvä, hei. Laitetaan biisi soimaan ja otetaan yhteyttä Suomeen, nimittäin otetaan yhteyttä Dingon rumpaliin. Tahdittaa meidät sinne kisuun.

0: Niin, nyt ei mennä ketään vastaan, vaan nyt otetaan puhelinlinjat niin sanotusti. Moottoriteet on kuumia ja puhelinlangat laulaa. Tällainen tilanne on tällä hetkellä. Nimittäin meillä on luurin päässä Sasu Saska Ketonen, Made in Finland. Miten siellä oikein iltapäivä on lähtenyt käyntiin?
1: No kiitos. Hyvin on lähtenyt iltapäivä käyntiin, että aurinko paistaa ja niin kuin sanoin, että moottoritie on kuuma pelle miljoonaan sanoin, että justiin Tampereelle keikalle menossa.
0: Mies vaan painaa siellä menemään töitä keskellä viikkoa.
1: Niin on, näin se tuppaa olemaan, että joskus pitää tehdä töitä keskellä viikkoakin. Että. Mutta tämä on kiva ja varsinkin kun on tämmöinen hyvä keli, niin kun on ulkoilmakeikka nyt.
0: Ihan tosi. Mitä siellä Tampereella tapahtuu nyt sitten? Onko siellä tämmöinen festariviikonloppu?
1: Ei, no itse asiassa siellä on kyllä festaritkin. Vauhti kiihtyy festarit siellä tänä viikonloppuna, mutta meillä on keikka nyt semmoinen ravintola Kaisla, niin on semmoinen iso teatteri siinä Särkäniemen huvipuiston vieressä. Niin se on kiva paikka, siellä ollaan aikaisemminkin oltu.
0: Minna tuossa jo kattelee, että koitainen hyvä mies sanoi, että ne on tulossa myös tänne Tukholmaan tämä bändi.
2: Moi, heissan, Helsingin från Stockholm. Hur mår du?
1: Heissan, ja mår bra.
2: No hyvä, että...
0: Mitä se sanoo?
2: Ja mår bra.
1: Jag har bubbelvatten i flaskan.
0: Okei, jäbä heittää siellä. Mitäs kieliä sä et osaa?
1: No, kyllä niitä taitaa muutama vielä olla, mutta kaikkea vähän.
0: Hieno. Joo, tosiaan tosi kiva, että saatiin sut sieltä mukaan. Niin, hei, Sasu, nyt ollaan taas niin kuin Tukholman päin ja Göteborgin tulossa. Nyt ei viikonloppuna, vaan seuraavan viikonloppuna perjantai, lauantai, Ruotsissa keikattaa. Ja minkälaisilla rumpusetillä siellä, onko sama virveli niin kuin aina edessä vai onko tämmöinen ruotsalainen virveli, joka sopii tänne?
1: Ei, kyllä nyt taidetaan mennä ihan tuota normivirvelillä. Saa nähdä, mitä ne meidän teknikot laittaa. Siellä on muutama eri vaihtoehto. En mä edes ole katsonut, minkä siihen eteen iskee, että ne sen päättää. Mutta tota, eiköhän ne ihan virvelit täältä Suomesta kuitenkin tuoda.
0: Joo. De lotte bra. Niin, ja tosiaan, tuutte sitten perjantaina, milläs tuutteko laivalla lentäen vai että te ainakaan junalla tuu, vaikka nykyään pääsee jo tuolta ympärikin junalla. Ootko muuten tietoinen siitä?
1: En ole tietoinen, en tiedä pohjoisen kautta vai?
0: Niin, siellä nyt nykyään.
1: Okay.
0: Mutta tuota, mä veikkaan, että se ei ole vaihtoehto tällä kohtaa.
1: Joo, itse asiassa nyt me tullaan silleen, että bändi tulee lentokoneella ja sitten tavarat tulee laivalla ja autolla. Että tullaan vähän niin kuin kahdella eri välineellä.
2: Rummut pääsee laivalla, niitä varmaan ei viitti lentokoneeseen raahata ja sitten bändi pääsee lentokoneella.
1: Just. Joo, rummut ja teknikot taitaa lähteä jo päivä aikaisemmin, että me tullaan silloin keikkapäivänä perjantaina, mutta tavarat taitaa lähteä liikkeelle silloin torstai-iltana laivaan.
2: Just.
0: No nyt kato, kun te olitte viimeksi, ei tässä ei nyt kauankaan, kun te olitte täällä, niin minkälaisilla, mitä ajattelee nyt, kun tulette uudestaan tänne? Mikä fiilis jää tuosta edellisestä keikasta? Paikalla oli paljon porukkaa, taas oli aika hysteeristäkin välillä.
1: Niin, siis siitä koko matkasta jäi ihan tosi, tosi hyvä fiilis ja se oli tosiaan Dingon uran ensimmäinen Ruotsin keikko ja samalla tietysti mullakin ensimmäinen Ruotsi niin kuin Dingon keikko. Niin siitä ihan kaikin puolen tosi hyvät fiilikset ja Dibaser oli ilmeisesti loppuun myyty ja keikko meni hyvin ja muutenkin Minna Event hoiti hyvin kaikki järjestelyt. Se oli yksi sanotaan viime vuoden kohokohtia kuitenkin. Se oli kuitenkin silleen meille erikoiskeikka saattaa olla.
2: Oh, kiitos paljon. Ja oli tosi hauska ja se oli tosissaan ihan sold out, niin tupaten täynnä. Ei sinne mahtunut, ei enää ihmisen ihmistäkään.
1: Niin.
0: Ja nyt kaupan päälle sitten vielä Göteborgiin siitä.
1: Joo, se on sitten taas uusi kokemus, että Göteborgissa on käynyt muutaman keikan katsomassa itse asiassa Foo Fighters-bändiä pari kertaa käynyt Ullevilla. Muun muassa se keikka, kun toi Dave Grohl putosi lavalta ja katkasi jalkansa, että se meni vähän legendaarinen keikka, mutta muuten en ole Göteborgissa käynyt, enkä siis soittanut vaan siellä, että siinäkin taas uusi kokemus.
0: Se on vaan tuppa olemaan, jos soittaa bändeissä, niin sitä niin kuin päätyy sitten vähän erilaisiin paikkoihin. Mikä on muuten eksoottisin paikka omasta mielestäsi ennen kuin meet Göteborgiin, missä olet käynyt soittaa keikkaa?
1: Eksoottisin paikka, missä on saattanut keikkaa? Niin. Tämä on hyvä kysymys. Voi olla hyvä kysymys. Niitä on aika paljon, mutta kyllä se, mä veikkaan, että yksi tämmöinen oli tämmöinen niin sanottu squat, tämmöinen pallattu talo Saksassa tässä. Mä soitin semmoisessa kumppanissa kuin No Shame. Semmoinen vallattu, aika ränsistynyt talo, missä oli kamat, mitä oli ja porukka oli. Mitä oli, niin siinä oli tavallaan vaaran tuntua ainakin, jos ei muuta.
0: No niin. Eli näistä ja paljon muistakin sitten muistelmissa 2034, kun sä julkaiset ne.
1: Joo, eikö 35?
0: 35, joo.
1: Siirtyy vuodella eteenpäin.
0: Ja kustantaja on sitten Minna Salenius.
2: Aina.
0: Kirjapaino. Hyvä.
1: Minna laajentaa noita pistoksia. Mä kuuntelin tuossa radiossa, että on ilmeiset karaokea tuomassa.
2: Karaoke on tuomassa kirjaa, mitä kaikkea.
1: Joo, siinä puuhaa riittää ilmeisesti.
0: Kuule, hienoa, Sasu, ja nyt kun tässä nyt lasketaan sut eteenpäin, että ei tule sieltä mitään tuommoisia haasteita sieltä Tampereelta meikäläiselle, että sun vika, että täällä on keikkoja siirrelty ja kaikki on myöhässä ja koko festivaali viikonloppu meni pilalle.
1: Niin. Pakko keskeyttää. Toivottavasti jo ei tule haasteita. Meinaan eilen illalla ajoin tällä samaisella autolla tuota Peurakolan.
0: Oi.
1: Että on nyt auto on kolhintunut, mutta onneksi ei pahasti niin pääs liikkeelle ja pysyin tiellä. Mutta joo, nyt tälle viikolle ei tarvitse enempää mitään.
0: Hyvä. Hyvä hei ja hienosti, että kävi näin ja otahan aina valppaana. Se on aina, kun autolla liikkuu paljon, niin siellä voi sattua ja tapahtua.
1: Kyllä.
0: Tässä nyt muuten mä kysyin Minnalta vähän, että mitä biisiä täällä nyt sitten voisi olla niin kuin odotettavissa Sasu Saska Ketoselta vähän niin kuin Dingo-osastolle, että mitä haluat kuulla, niin sun valinta kuuluu nyt Kerjäläisten valtakunta, josta olisi levyraati, niin perustele.
1: Siis Dingon paras biisi mielestäni vai?
0: Niin, eikö tämä nyt ainakin se, mikä sä haluaisit kuulla, yksi niistä, Kunnian?
1: Joo, sanotaan Kerjäläisten valtakuntaan. Mulla on ollut aina sen Dingon, sanotaan, suosikki biisi. Mutta se onhan siellä niin kuin tosi vaikea valita, että sitä hyviä biisejä on tietysti koko katalogi täynnä. Mutta jos yksi biisi pitäisi sanoa, niin mä sanoisin Kerjäläisten valtakunta.
0: Ja se soitetaan. Eli hei, erinomaista matkaa sinne Tampereelle ja tervetuloa welcome sitten tänne Tukholmaan perjantaina. Ja näillä pohjilla niin lyödään sitten sillä kohtaa kättäkin.
1: Kyllä,

0: Solid Dingo ja kerjäläisten valtakunta. Kuuntelet Finskan iltapäivän suoraa lähetystä Tukholmasta. Ja nyt siirrytään taas Fagerstaan. Ja ole hyvä, Lari. Sulla on siellä, olet tavannut lisää ihmisiä siellä.
1: Joo. Mä oon täällä Fagerstaan Suomi-seuran talossa. Ja mä oon täällä, olen puhunut täällä aamupäivillä niin ihmisten kanssa ja monilla on, siis kaikkihan, tämä on niin pieni paikkakunta, noin 13 000, että kaikki tuntee jonkun, joka on jotenkin tästä tapahtumasta niin kuin lähen. Että joo, monilla on ollut myös vaikeutta puhua tästä asiasta, että se on niin uskomaton. Mutta mun vieressä tälle on Margit Joona Sajanti, joka on Suomi-seuran sihteeri. Jouni Joona, joka on

0: toinen puheenjohtaja ja Susan Hansen, joka on, olet sä sihteeri myös?
1: Ei, kun mä oon vain jäsen nykyään.
0: Joo, jäsen. Joo, että teiltä sitten kysyn, että miten ruotsinsuomalaiset Fagestassa ovat reagoineet tähän tapahtuneeseen? Voisi aloittaa.
2: Joo, Jouni, tämä on kova isku mehän yhteiskunnan, että pikkukunta täällä, että kaikki tuntee kaiken. Ja mä oon itse ollut töissä Brinelkulla, pääsin eläkkeelle 1,5 vuotta sitten. Te tunnen, sanotaan kaikki opettajat ainakin, muutaman alkon jälkeen, kun mä pääsin eläkkeelle. Mutta kävin tänä päivänä siellä mun entisiä työkaveria moikkaamassa ja tapasin vähän oppilaat, että kyllä se on aika raskasta tunnelma.
0: Miten, minkälainen tunnelma oli siellä sitten, kun kävit?
2: No se on vähän semmoinen, jotenkin semmoinen raskas tunnelma, mutta ne koittaa siellä nyt, siellä olin rakennuspuolella opettaja, ne koitti, niin kuin, varsinkin te saavat siis sosiaalit, oppilas saa tulla sinne, ei ole niin vakavaa, että ne pelaas vähän, niillä oli vähän peliä siellä, sitten niillä oli fiikkaa siellä ja sitten vähän tämmöistä että sosiaalitoimintaa, että saavat käyntiin. Että totta kai se on hankala oppilaalle tulla takaisin, tietää mitä on tapahtunut ja moni tuntee tämä, nämä, jotka on niin kuin tärväintynyt ja tämä tyttö, joka menetti henkensä. Ja tämä on tosi rankka tämmöinen pienelle kunnalle.
0: Mm. Joo, mitä te muut sanotte?
3: Joo, ja se on just se, että kaikki tuntee toisensa ja se vaikuttaa jotenkin melkein jokaiseen ihmiseen Fagestassa. Kun joku on lapsen lapsia ja lapsia koulussa ja vanhemmat ja kaikki ystävät ja tutut, niin joo, se on ollut raskasta. Mm.
0: Ja täällä Suomi-seurassa, niin ne teillä on joka torstai tämmöinen tapaantuminen, jossa pelataan bingoa ja syödään lounasta. Ja teillä oli myös maanantaina kahvila täällä, niin puhuitteko te tästä silloin?
1: Silloin puhuttiin justiin niiden kanssa, joka oli täällä, että miten kauhea tämä on. Ja jokainen kertoi oman, mitä ne oli kokenut tästä justiin ja kuullut toisilta. Ja sillä, että kyllä se on melko kauhea, että tämmöistä tapahtui ja minulla ainakin hirvittää justiin tämä Ruotsin sjukvård, ettei se toimi oikein. Että ihmiset tahtoo niin monesti apua aikanaan, mutta ei ne saa. Ja monet huomaa aikaisin, naapurit, ystävät ja sillä lailla, niin ne huomaa aikanaan, että tällä henkilöllä on joku, että se tarvitsee apua. Ja moni sanoo, että ne näkee jo ala-asteella, että kellä on ongelmia, mutta ei kukaan ota siihen kantaa.
3: Ei, ja resurssit ei liitä, vaikka niitä tarvittaisiin enemmän.
0: Että ei resurssit riitä?
3: Niin, että ei resurssit riitä niin kuin yhteiskunnalla auttaa kaikkia ja saamaan selville ja just niin kuin huomata nämä ihmiset, jotka tarvitsevat sen, ennen kuin se on liian myöhäistä.
0: Mutta tämähän on pieni kaupunki, niin huomaako tämmöiset, että täällä asuu ihmisiä, jotka ei voi huonosti tai jotka ei voi hyvin vai miten on?
1: Huomaa. Niitähän näkyy kaupungilla. Että se on niin selvä meille kaikille. Tietenkin niin eihän kaikki ihmiset, jotka on vähän oudon näköisiä tai käyttäytyy vähän oudolta, niin eihän ne kaikki tarvitse apua. Mutta täällä on paljon semmoisia, että tarvitsee. Ja minun mielestä se on sillä, että se voi maksaa alussa hirveän paljon, kun auttaa ihmisiä, mutta loppupuolessa se sitten sitä kannattaa. Että ei siinä säästä mitään siinä, että ei ole rahaa. Niiden hallinto täytyy jotakin tehdä tälle nytte. Tämä on nyt mennyt aivan valtavaksi tämä joka puolella, koska nämä TikTok-hommat ja internetti ja niiden kautta, vaikka niille ei ole, tämäkin poika oli, mä en tiedä, nämä on vaan semmoisia kuulohuhuja, niin se oli aikonut tehdä tämän jo torstaina, mutta oli muuttanut mielessä, mutta sitten perjantaina tietenkin netin kautta jotkut on sitä sitä haastanut, että teen nyt ja teen nyt. Että se on aivan kauhea, että jos ei sitä olisi ollut, niin tätä, se voi olla, että tätä ei olisi tapahtunut. Ei sitä tiedä, kun ei me tiedä mitään.
0: Hmm. Joo, se on vielä tämmöisessä vaiheessa, että ei oikein vielä tiedä, mitä on, oikeastaan on tapahtunut. Nythän poliisi tätä tutkii, että juuri nyt ei me siitä voida niin paljon tietää, mutta... Missä te olitte silloin, kun te saatte tietää tästä uutisesta, tästä tapahtumasta? Muistatteko te, missä te olitte?
3: Mä satuin olen just silloin sairaalassa. Ja silloin tuotiin tämä yksi poika, joka tuotiin sillä Eeppa-traktorilla. Tuotiin sinne ja sitten hänet vietiin ambulanssilla Västeråsiin. Mutta silloin mä en tiennyt vielä, mitä oli tapahtunut, mutta sain sitten selville sen, kun mä menin sinne sairaalaan. Joo, se oli kauhea näky.
0: Joo, varmaan. Mutta ei tullut semmoista VMA, vikkitit meidän tällainen hetken tai semmoista?
2: Ei mitään semmoista kuullut. Mä olin kotona, lähdin pyöräilemään kaupungilla. Mä kuulin tuolla puolessavälissä, että yksi tuttu mulle sanoi, että on se hyvä, että sä pääsi, aloit eläkkeelle. Että oothan sä kuullut, mitä sun koululla on, entisessä koulussa on tapahtunut, se kertotaan jutun. Niin tuntui aivan kauhealta. Mä pyöräilin heti sinne kattoon, mutta siellä oli täys meininki päällä. Häytyy muuten sanoa, että just siis nämä poliisit, palokunta, ambulanssi on tehnyt hirveän hyvän työn. Se häytyy sanoa.
1: Ja nopeasti kaikki on tapahtunut niin äkkiä. Hyvän työn. Hyvä, että sanoit, että siitä me ollaan kaikki, mä luulen täällä Fagestassa ylpeitä, että niin äkkiä saatiin kiinni tämä kaveri ja, niin. Ja ne on tehnyt niin hyvän työn, niin ne on vieläkin siellä, poliisit on siellä koko ajan ja siellä on kriisistöön ja mitä säkin näit varmaan, kun sä olit siellä Olympissa tänään, niin onko siellä mitään vai onko ne kaikki Fagestahallissa vissiin?
2: Mä kävin Olympissa, mä olin siellä ennen toisen, mä kävin siellä tänä päivänä, niin siellä oli sinne tuli kaksi semmoista, joka tuli, niin kuin, jos joku nuorisosta halusi puhua, kriishanteerinkin, mä tiedän mikä se on suomeksi, mutta kuitenkin tuntuu ainakin, että tämä on niin kuin hirveän hyvin niin kuin tehty tämä niin kuin yhteiskunnalta ja kunnalta ja koko hirveän hyvin tehty, että niille häytyy antaa eloosi.
0: Joo, mäkin näin niitä paljon poliiseita ja niitä tukijoita siellä hallissa. Mutta joo, jos palataan asiaan, soitetaan välillä yksi biisi, niin palataan.
4: Näin tehdään ja otetaan tähän tosiaan yksi kappale, tässä Jukka Poika, Kylmästä lämpimään, ja sitten taas palataan sinne Fagerstaan.

0: Kyllähän tietysti näin on, että reggae, se on vähän tuosta kesäistä hommaa, kuuntelet tässä Finska iltapäivän lähetystä ja niin, Minna, mä ajattelin, että säkin pääsit pikkuhiljaa sitten tämmöiseen niin kuin radiotyöhön käsiksi, niin miten sä esittelet tämän seuraavan kappaleen?
1: No niin,
0: ennen uutisia.
1: Saska Ketonenhan sai siinä toivebiisin, Dingon toivebiisin, niin laitetaan nyt Minna Salenyksen toivebiisi Dingoa. Elikkä lakatut varpaan kynnet ja Dingo.
0: Sehän sujuu ihan hienosti.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskela.
1: Siellä kerholla saadaan olla ihan suomalaisia, vaan mökillä, sillä Nydala järven lähellä. Juodaan kahvia ja ollaan, ja saunassa ollaan myös, ja saa semmoista suomalaista fiilistä.
0: Nelikymppiselle Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka, koska siellä pääsee palaamaan juurilleen.
1: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen ja porukathan tuli tänne työvoimana niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
0: Uumajan suomalaisessa kerhossa on parisataa jäsentä. Jäsen Rauno Pihlajamaa.
2: Jos sanotaan, että se lähtee tästä saunasta. Ja sitten täällä on oikein hyvä henki, ne jotka on mukana. Meitä on liian vähän.
0: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Aarnipuro osallistuu neuvonpitoihin kunnan ja aluehallinnon kanssa. Hän on iloinen siitä, että Uumajan kunta vuokraa kerholle järvenranta-mökkiä. 70-vuotisjuhlatilallisuudet alkavat jo lauantaina.
3: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
0: Toimittaja Uumajassa oli Lari Honkanen. Arvaamatonta käytöstä aiheuttava synteettinen peukkuhuume eli alfa-PVP, joka on aiheuttanut pelkoa varsinkin Helsingin Kallion seudulla, on alkanut näkymään myös Ruotsin katukuvassa. Uppsalan akateemisen sairaalan riippuvuusyksikön ylilääkäri Tobias Eriksson sanoo, että kyseessä on oikea sheet drug. Poliisi on havainnut peukkutapauksia tähän saakka varsinkin Uppsalassa ja Norrköpingissä. Voimakasta riippuvuutta aiheuttava peukku aikaansaa käyttäjässä voimakkaan euforian ja tarmokkuuden tunteen, joka nopeasti muuttuu ahdistukseksi, vainoharhaisuudeksi, sekavuudeksi ja aggressiivisuudeksi. Suomen poliisin mukaan peukku tulee Suomeen ruotsalaisten ja albaanialaisten jengirikollisten toimesta. Ja ruotsalaiset halpakauppaketjut avaavat nyt syksyllä useita uusia myymälöitä Suomeen. Rysta perustaa syksyn aikana yhteensä 7 uutta myymälää Suomeen, kertoo Yle. Esimerkiksi Itä-Suomessa Rysta on avannut uuden tavaratalon Iisalmessa ja myöhemmin syksyllä uusi myymälä avautuu Siilinjärvelle. Myös Jula on kertonut avaavansa Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana 7 uutta tavarataloa ja Biltema nyt syksyllä 3. Itä-Suomessa Jula avaa syksyllä myymälän Kuopiossa ja Biltemalle tulee toinen tavaratalo Joensuuhun. Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa on tänään Tornion laaksossa. Siellä hän on vierailut myös Suomen puolella. Ruotsin 80-vuotias kuningas on tänään käynyt Ylitoriossa, jonka jälkeen matka jatkui Aava-Saksan kansallismaisemiin. Kuningas saapui paikalle vakava ilmeisenä, koska Norjan kuningas on nyt sairaalassa. Ja minä olen Meini Rantala.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tämähän pitää paikkaansa. Totta kai Sveriges Radio Finska iltapäivälähetys. Suora lähetys täältä Studio 59. Ja tässä tosiaan aina kannattaa välillä sanoa, että tämä ei ole New York. Ja Studio 59 tämä on Tukholma radiotalo. Tämä on niin kuin tollain astetta vähemmän glamuuria, mutta nyt meillä on vähän glamuuria täällä kuitenkin paikalla. Minna Salenius, Minna Event and More -firmasta. Ja sä oot täällä kertomassa meille vähän, että minkälaisia tapahtumia sun kalenterista löytyy. Ja tietysti sitten sitä mukaan myös kaikilla muillakin. Dingo tulee ja Dingo menee. Eli Dingo on siis ensi viikon perjantai-lauantai Tukholmassa ja Göteborgissa. Mutta sitten tulee muitakin bändejä.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Glamouria riittää ja kiitos paljon, kun saan olla täällä Ismo, ihana studiovieraana. Ja Westerinen tulee sitten, kun Dingo on lähtenyt, niin kuukausi siitä suurin piirtein sen jälkeen, että lokakuussa tulevat sitten syys-lokakuun siinä välissä.
1: Ja aivan.
2: Westerinen myös.
1: Tästä me juttelemme lisää. Mutta sitä ennen vähän musaista käydään taas siellä Fagerstassa.

0: Maija Vilkkumaa ja ei. Finska iltapäivää kuuntelet ja niin kuin tässä olette jo huomanneet, niin lähetys tulee myös osittain Fagerstasta. Sillä on Lari Honkanen. Lari, ole hyvä ja ota yli lähetys.
1: Joo, mä istun tällä Fagerstan Suomi-seuran tiloissa ja puhun Margit Joona Sajannin kanssa, Jouni Joonan ja Susan Hansenin seurassa täällä. Ja just on tullut tämä Suomi-seuran puheenjohtaja tänne huoneeseen, Paavo Kotoneva. Ja sä olit äsken puhumassa uuden jäsenen kanssa, kerro.
2: Joo, hän tuli tänne ja se soitti tänään minulle puhelimessa ja sanoi, että tietysti mukaan kuka mä oon. Mä oon isä sille tytölle, joka kuoli tässä koulutragediassa. Että hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta. Että se on ymmärtää, että se on vaikeaa ihmiselle, joka saa tällaisia kokemuksia elämässä, kun lapset kuolee enempää. Mitä vanhemmat. Joo. Että mun kuulupa nyt Lusin kanssa tästä jo asiasta, mutta se nyt se lähti kotia päin sitten.
1: Joo. Se on tietysti hirveän vaikeaa, kun tämä on niin just tapahtunut, mutta miltä hän vaikutti?
2: Joo, kyllä se rauhalliselta vaikutti, mutta sehän on aina näin, että jos jo tällainen asia tulee, niin kuin alkaa sitten puhumaan, niin ei se mitään muut kuin itku vain tulee suoraan, että se on sellaisia tunnelmia, tuntemusta pitää tulla ulospäin, että se on hauskaa, että voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin. Mm.
1: Ja jos mä ymmärsin oikein, hän on ollut ennen teidän jäsen, eikö niin?
2: Joo, on ollut. Mm. Hän halusi uusia tämän. Mm.
3: Hän on suomalaista lähtöä. Sillä on niin sukujuuret Suomesta, että se on, mutta se puhuu niin suomea, se ymmärsi paljon ja puhuu vähän suomea, mutta samalla tykkä se tulee tänne, saapi vähän tätä suomen kiellettäkin parantaa, mitä me kaikki tarvimme. Mutta, mutta varsinkin se on hirveän tärkeää, että on ihmisiä, jotka kuuntelevat ja ymmärtävät, mitä on tapahtunut. Ja tämä on niin vakava, iso juttu, että se on aivan älytön homma. Että jos voi olla toiselle ihmiselle lohduna, niin totta kai aina on paikkaa.
4: Mä sanoisin siihen, että siksi meillä on tämä niin tärkeää, että me saadaan jatkaa tätä Suomi-seuraa eteenpäin, että me yritetään vaikka millä, koska meillä on niin paljon näitä vanhoja ihmisiä, jotka on tullut tänne joka viikko, joka torstai, monta vuotta. Ja niillä on ollut hirveästi toimintaa aikaisemmin täällä. Mutta meillä on ainoastaan nyt tämä ruokailu torstaina. Ja sitten on jotakin kortinpelua ja mitä niillä on vielä sitten. Ja sitten me ollaan hommattu tämä kahvila nyt sitten maanantaina. Mutta kumminkin, että saa ihmiset tulla ja tavata. Ja monelle vanhukselle se on hirveän tärkeää, kun on yksin. Moni jää yksinäiseksi ja niillä ei ole muuhun mihin mennä, ne ei halua mennä muualle, kun ne on ollut seuralla aikaisemmin. Että tämä on tärkeää jatkaa eteenpäin.
1: Joo, sanoo Susan Hansen. Mitä sitten sanoisitte, ovatko ihmiset halunneet kokoontua nyt tämän tapahtuman jälkeen ja puhua?
2: Kyllä mä tykkään, että asiasta on puhuttu paljon ja sillä tavalla niin kuin tämä keskustelu vähän vahvistaa meitäkin ja auttaa ymmärtämään, minkälaisia tapahtumia tapahtuu. Että tämä on niin ennakkoasia, että ei kukaan voi odottaa edes tällaista tapahtumaa. Mm.
1: Mitä tämä yhteisöllisyys merkitsee tällaisessa tilanteessa? Mitä sä sanot sitten, Margit?
5: Joo, sehän on tärkeää ja senhän huomaa, kun tapahtuu tämmöistä, että miten kaikki kuuluu yhteen ja puhuvat toistensa kanssa ja yrittävät ymmärtää ja keskustella asiasta ja lohduttaa toisia.
1: Ja teillä on hyvä, että teillä on tämmöinen tila, Fagistan Suomen seuralla on tämmöiset tilat ja lähellä, tässä ihan kaupungilla, että tänne voi tulla joka, teillä on joka maanantai ja torstai tapaamiset.
2: Joo. Tiistaisinkin on, täällä on melkein joka päivä, mutta ei vaan aivan joka viikon päivä, mutta tiistaina on kans. Ja
4: niin meillä, joo. On, joo.
2: Että sitten meillä, me järjestetään kyllä grillijuhliakin viikon lopulla silloin tällöin, että kun on monta laista ohjelmaa, mitä yritetään kokonaan.
1: Mm. Joo, no te jatkatte nämä teidän rutiinit ja tätä arkea, tätä Suomen seuran arkea, eikö, niin ei teillä mitään ajateltu, että tästä tapahtumista tehdään jotain, joku erikoiskokous tai jotain?
2: Ei olla mitään suunnitellut niin pitkälle vielä, mutta tietysti ihan tässä voisi tulla. Ja ainahan jos meillä joku jäsenkin niin kuin jättää tämän elämän ja kuolee, niin meillähän on aina hiljainen hetki, pidetään sellainen, mutta tällä kertaa ei ole vielä tehty mitään sellaista. Mm.
3: Sehän on hiljainen hetken perjantaina koko kunnassa. Oliko se 12 hiljainen minuutti? Ei huomenna, 12. Niin kirkossa on joku toiminta. Tämä on kuulla, mä oon aivan varma.
4: Torillakin oli joku kello 18.00 Fagistan kaupungilla. Joo, se oli tuossa kunnan sivulla oli, että niillä on joku semmoinen klokan 8.00. Minne
1: joo. Joo, mutta niin. Täällä Fagistassa tunnelma on edelleen vakava, mutta nyt samalla ihmisille muistutetaan siitä, kuinka tärkeä yhteisöllisyys on. Ja just täällä Suomen seuran tiloissa on tänään sen huomattu tosi hyvin, että joo. Että joo, soitetaanko biisi? Ja sanotaan kiitos täältä Fagerstasta.
0: Näin tehdään. Kiitos sinne Fagerstaan ja me laitetaan täältä musiikkia soimaan ja lähdetään vaahterapuun alla pistäytymään, niin ei tule niin kuumaa.

0: Vaahterapuun alla siinä pistäydyttiin ja mikä siinä, siellä on hyvä vähän köllötellä. Finska iltapäivää kuuntelet ja vaahterapuun alla nimenomaan tuossa menneellä viikolla ei ollut Minna Salenius, hän oli palmupuun alla, näin kertoo sosiaalinen media, mutta nyt Minna on täällä studiossa studiovieraana ja tosiaan kyllä. Me jutellaan vähän tästä hommasta, että saa tänne vaan näitä bändejä rahat, vaikka niilläkin tekemistä riittää siellä Suomessa, niin hyvä näin ja Dingo on tulossa ja nyt sitten isketään hampaat kiinni seuraavaan bändiin, joka tulee sitten vähän myöhemmin Westerinen yhtyeineen.
1: Kyllä. Tai glitteriä, glamuria ja myöskin hyvää musiikkia sitten. Elikkä Westerinen tulee syyskuun lopussa. Meillä tulee semmoinen ihana Ruotsin kiertue, elikkä Luulaja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg. Että ihan 4 keikkaa siinä on sillä viikolla. Et tosi jännää.
0: Ja bändi on, mitä mä oon ymmärtänyt, niin aika innoissaan tästä tulevasta kiertueesta. Tuo jo kiertue.
1: Bändi on innoissaan ja niin kuin mä sain kuulla, niin hän ovat saaneet myös influenssia tuossa Kentistä. Tykkäävät tosi paljon Kentin musiikista. Ja yksi laulu heillä onkin just se Tuo on 3, niin olisiko se sitten sitä Kentin tyyppistä musiikkia. Tosi jännää, tosi kivaa.
0: Joo, Kenttä on, se on jännä ajatus, mutta se oli periaatteessa niin kuin ruotsin suomalainen bändi. Sehän oli suomalaisvetoinen bändi kaikin puolin.
1: Kentissä oli monta suomalaista jäsentä, ruotsin suomalaista, eikö ne Eskilstynästä sieltä. Ja nyt valitettavasti he ei enää soita, ainakaan mitä me tiedetään. Mutta muuten olisi voinut olla kyllä Kenttikin mukana siinä meidän kiertueella. Yes.
0: Onko niin kuin näin, että jos Kent tulee kiertueelle, niin sähän sen pukkaat sitten?
1: Ilman muuta. Kentin, tai siis joo, tosi, sehän on ihan totta. Mutta mä luulen, että me ollaan yritettykin saada heitä kiinni, mutta eihän se, ei ne enää missä kiertoa.
0: Ei ne ainakaan 10 vuoteen, niillä taitaa olla 10 vuoden tällä lopetus ja sitten taas käydään tekemässä jotain juttua. Niin kuin aika moni tekee, mutta Westerinen, se on semmoinen bändi, joka ei kyllä nyt paljon huilaile. Ne on tehnyt paljon kaikkea viime vuosina, suosio on aika kova.
1: Semmoista iskelmäpoppia, että niin kuin mä sain kuulla jostain, niin olisiko sitten iskelmäpoppi uusi juttu Suomessa myös ja myöskin Ruotsissa, että tosi jännä semmoinen vähän modernimpi iskelmä sitten poppi, kyllä.
0: Tuolla kuitenkin vauhdikasta menoa sanotaan, että no heilläkin on musiikkia vähän laidasta laittaa, kohta kuullaan muuten yksi, että tiedetään sitten mistä puhutaan, 3 hyvää vinkkiä. Onko sulle aina 3 hyvää vinkkiä heittää nyt tähän kolmanneksi vielä, kun nyt on sanottu toi Dingo ja sitten Westerinen, niin mikä se 3. vinkki voisi olla, joka on hyvä?
1: Joo, no sittenhän me ajateltiin vielä, että mikäs täältä nytten puuttuisi, jos on iskelmää, rockia, niin eikö se sitten se Euroviisut puuttu siitä sitten? Olisikohan Lindalan Peni ja Pete Varkkosta luvassa?
0: 3. hyvä vinkki. Hyvä. Kaikkea hyvää, nimittäin on 3 on vanha sanonta. Kuunnellaan nyt nämä Westerisen vinkit tähän väliin.

0: Niin, nämä vinkit tuli siinä, niitä oli 3 kappaletta. Voi olla näin, että jos se lauluunkin laitetaan 4 hyvää vinkkiä, niin se viimeinen unohtuu.
1: Näin se voi olla.
0: Tai se ensimmäinen. Ja sitten samalla kun kuuntelee kappaletta, mikä se 4. vinkki oli? No ei mitään, me on ainakin heitetty täältä jo 3 vinkkiä. Minna Salenius vinkkejä tälle siis lähikuukausille. Miten se nyt on kuule toi homma, että miten paljon sieltä on niinku intoa tulla tänne Suomeen nyt keikoille, nyt kun siellä on huomattu, että hei, täällähän voi käydä ja täältä löytyy yleisöä ja kiinnostusta.
1: Joo, eli toi on tosi hauska uusi ilmiö, että ei ole vientiä ruotsalaista musiikkia vaan Suomeen ja ympäri, että nyt suomalaiselle musiikille on myöskin vientiä ja tosi kovaa tarjonta ja siis halu, joo, verkligen, että ihmiset haluaa tulla kuuntelemaan suomalaista musiikkia näinkin päin.
0: Niin, ja se on siis tavallaan kiinnostushan näihin bändeihin on ollut, jos ajatellaan jotain dingoa, niin sitä on kuunneltu täällä iät ajat, mutta jostain syystä niin nämä keikat on jäänyt täällä tekemättä. Siihen tarvittiin nyt vähän niin kuin sun hommia sitten, jonkun pitää ruveta niin kuin viemään sitä hommaa maaliin niin sanotusti. Onhan bändejä käynyt, mutta ei näin suuressa mittakaavassa.
1: Niin. Joo, se on ihan totta ja se on tosi jännä kysymys, mutta mä tosi innoissaan teen sen toisinpäin, eli siis vien suomalaista musiikkia ulkomaille ja miksei muuallekin, että kyllähän sitä nyt ympäri Eurooppaa kuunnellaan ja niin kuin Linda Lampienius ja Pete Parkkonen, he ovat todella nytten suuressa suosiossa ulkomaillakin, myös muualla, joo.
0: Niin ja tosiaan Linda oli sitten Sommarpraattari, kesäpuhuja täällä radiossa, hyvinkin suosittu ohjelma, minkä nyt suurin osa tietää. Ja sitten oli siellä Alsonpo Skansen lavalla. Tuliko muuten käytyä paikalla?
1: Se oli ihan loppuun myyty. Mä en saanut harmin paikka lippuja, mutta ihanakin sieltä vielä Pernilla Wahlgren tiputti sen, sieltä tippui viulut sun muut ja Pete Parkkonen oli varmaan vähän ihmeissä, että mitä tällä nyt tapahtuu, mutta harmiten päässyt paikan päälle, mutta ihana esitys oli ja tosissaan he tulevat sitten ihan parin kuukauden päästä tänne Tukholmaan esiintymään.
0: Niin ja siinä on sulla napit pelissä.
1: On ilman muuta, että tämmöisen ajattelin myöskin järkätä tänne näin. Kyllä.
0: Liekin heitintä tarjolla. Nyt on tarjolla Emil Lorenzonia.

0: Syitä on monia. Sitten jos on miljoona syytä, niin silloin voidaan puhua, että niitä on erittäin, niitä on miljoona. Ja meillä on nyt monta hyvää syytä itse asiassa heittää täältä monta hyvää vinkkiä. Näin on tehty Finska iltapäivän lähetyksessä. Minä Salenius on paikan päällä ja nyt tietysti herää kysymys tällainen kuin meikäläisen pienillä aivoilla ajatellen, että on savolaisilla sellaisella, että mistä, minkälaista ruotsin suomalaista elämää olet oikeastaan viettänyt täällä, koska sä oot syntynyt täällä, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Eli mä oon syntynyt Upplands Väsbyssä ja Upplands Väsbyssä on tosi paljon ruotsin suomalaisia. Varmasti ehkä olisikohan sen Marabuun tehtaan vuoksi, että sinnehän tuli tosi paljon 70-luvun lopussa suomalaista työvoimaa ja siellä mä synnyin ja siellä mä asuskelin ja vietin ihanan lapsuuden ja mulla onkin tosi paljon suomalaisia ystäviä just sen takia, kun kävin sitä ruotsin suomalaista koulua sitten siellä.
0: Niin, nimenomaan siellä Upplands Väsbyssä.
1: Just, siellä mä olin ja niin.
0: Ja vanhemmat oli siellä duunissa?
1: Äiti ja iskä oli siellä, muistaakseni ihan pari vuotta siellä, mutta juu, Marabuulla on monet vespiläiset ollut töissä.
0: Aivan. Ja muitakin suklaamerkkiä on. Tämä on public service kanava.
1: Ai niin. Ei varmaan.
0: Aivan. Mutta suklaa on hyvää, mutta joka tapauksessa tietysti suklaat ja sait sitten syödä aika paljon sillä kohtaa, ainakin pienenä tai sitten et sanonut ollenkaan, riippuu tietysti vähän vanhemmista, minkälainen kuri siellä on siellä kotona ollut, mutta kävit koulua ja sitten suomalaisuus on vähän niin kuin pysynyt sieltä. Oliko tämä koulu niin tärkeä, että tämmöinen suomalaisuus pysyy mukana ja on pysynyt tähänkin saakka?
1: Joo, ilman sitä suomalaista koulua en usko, että mulla olisi pysynyt suomen kieli. Että kun sitä joka päivä ja oppi kirjoittamaan, lukemaan, niin ruotsin kieli tulee kuitenkin niin voimakkaana, niin ei ilman suomalaista koulua en olisi uskonut, että mulla olisi koskaan ollut suomen kieltä. Mm.
0: Ja siitä on ollut hyötyä?
1: Siitä on todella ollut hyötyä ja justiinsa niin kuin mulla tällä alalla ja monella muullakin alalla on käyttänyt tosi paljon suomen kieltä ja miten se onkaan. Se on tosi, onko maailman kolmanneksi vaikein kieli ehkä? Ja melkein varmaan mahdotonta oppia sujuvaa suomen kieltä, jos sitä ei, siinä ei ole melkein syntynyt. Nyt en tiedä, onko ihan väärässä, tietenkin voi oppia näin, mutta todella vaikea kieli ja on ylpeä, että osaan suomea.
0: No nyt ajatellaan kuitenkin niin kuin koulusta, sitten mennään eteenpäin, tulla aikuiseksi ja kaikkea tämmöistä tapahtuu elämässä. Niin miten paljon teillä on kontaktia tämän koululaisten yhteydessä? Niin kuin miten, onko tämä jatkunut tämä kaverus?
1: Me ollaan oltu tosi huonoja meidän luokka. Siis miten me ollaan oltukaan, että nyt joku meidän luokasta, siellä on Pekka, Julle, Janne, Teija, ketä meiltä oli kaikkea siellä, Suvi ja kaikki. Nyt luokkatreffit kokoon tehdään ja kaikki mun mielestä kuitenkin suurin osa asuu vielä. Siis ihan Upplands Väsby siinä varmasti niinkö lähettyvillä, no ainakin Tukholmassa, niin mikä ettei nyt kiva luokkakokous pitää fiksata.
0: Ne on muuten hyviä tapauksia. Totta kai se on aika jännää, miten ihmiset muuttuu ja miten ne ei loppujen lopuksi ole muuttunut juuri ollenkaan. Että tavallaan tämä kaikki tulee esille, kerran on tämmöisessä luokkakokouksessa ollut. Mutta minkälainen paikka se oli kasvaa?
1: Niin kuin mainitsin, ihana paikka ja mulla oli tosi hauska lapsuus ja paljon ystäviä siellä lapsia oli. Ja yksi jännä sattuma oli myös se, että mä asuin Joey Tempestin kanssa. Siis tietääkö Ismo, kuka Joey Tempest on?
0: It's the final countdown.
1: Joey Tempest asui mun kanssa samassa talossa siinä rappukäytävässä ja mun mielestä mä sainkin joku 1986, koska heillä ehkä oli se breakki hitti Final Countdown, niin silloin sain kaikilta niiltä bändiltä, sain nimmarit oikein. Mm.
0: Joo, eli siellä niin kuin maailman tähtiä vilisi naapurustossa, mutta ne ei, ollut koko, ne ei ollut ihan pienenä juuri. Sitä.
1: Niin ei ollut. Ja siitä varmaan just se Upplands Väsbyhän onkin oikein semmoinen rockikunta. Että siellä kuunnellaan tosi paljon rockia ja musiikkia. Niin hyvä paikka oli.
0: Hyvä, hyvä. Kohta jutellaan lisää. Laitetaan musaa tähän. Aaro 6.30. Tämä on viimeinen laulu, paitsi ei ole viimeinen tässä

0: kuunneltiin musiikkia tässä AR630, viimeinen laulu. Ja studiossa, studion vieraana täällä Minna Salenius, ollaan juteltu vähän siitä, mitä tuleman pitää, minkälaista tämä keikan puukkaaminen oikein on. Käytiin muuten Uplas Vespyssäkin tuossa ja julistettiin siellä luokkakokous hommat alkaneeksi. Ja mitä luulet, että kumpi on vaikeampaa, järjestää tuommoisia keikkoja vai tuleeko tuosta luokkakokouksen järjestämistä vielä isompi haaste?
1: No sillähän mä sitä tässä radiossa sanoinkin, että luokkakokouksen buukkaaminen ja järjestäminen jää nyt sitten jollekin muulle siellä Vespyssä. Että hei, please, tehkää. Ja se olisi tosi tosi hauskaa. Että hör av er.
0: Mitäs siellä tuossa luokkakokouksessa, niin minkälaista esitystä? Siellä pitää kuitenkin olla jotain niistä tavataan, mutta jos ajatellaan jotain tuommoista, niin musiikkiesityksiä, ja sä nyt sanot, että sä et edes karaokeella ollut, niin mistä järjestät sinne sitten esittäjiä?
1: Joo, no mä...
0: Dingo on ehkä vähän liian se.
1: Ismo, se kuulostaa siltä, että sinä haluat tulla sinne soittamaan ja esiintymään. Onko näin? Welcome, oot todella tervetullut.
0: Et lue minua kuin avointa kirjaa ihan, mutta kuitenkin. Joo, mä ajattelin tuolla, että tuollaisessa tilanteessa, niin siellä...
1: Joo.
0: Eikö siellä ole jotain pelejähän siellä on aina, ja tuolla tavalla voi niin sanoa, että kerro itsestäsi asia jotain. Kukaan ei halua kuulla. Ei se ihan noinkaan saanut olla.
1: Pelejä ja musiikkia ja hyvää seuraa, niin siinähän se on se paras luokkakokous. Ja se olisi tosi hauskaa tehdä Uplas Vespyn koulun luokkakokous tämmöinen.
0: Onko tuommoisia myös sun illanistujaiset? Niin kuin, onko siinä vähän sama konsepti?
1: Siinä pitäisi olla tietenkin illanistujaiset, joo kyllä.
0: Joo. Aivan. Kolme hyvää vinkkiä tähän vielä, ennen kuin laitetaan Linda Lampenius, Pete Parkkonen laulamaan ja soittamaan tuossa, niin mulla on nyt semmoinen muistikuva, että tämä on yksi niistä kolmesta vinkistä.
1: Tämä on se yksi niistä kolmesta vinkistä tosissaan, että syksyllä tapahtuu Tukholmassa ja Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tulevat sitten, että se on se kolmas vinkki siinä. Toinen vinkki on, että Westerinen tulee sitten syyskuun lopussa.
0: Neljä keikkaa.
1: Joo, se oli ihan Uuma ja Luula ja Tukholma, Göteborg ja ennen sitä tietenkin sitten ensi viikolla on tämä Dingo täällä.
0: Hyvä, ja kyllähän tähän nyt tämä liekin heittiin. Soitellaan, kiva, että olit mukana studiovieraana. Ja onnea nyt kaikkeen näihin tekemisiin ja tapaamisiin.
1: Kiitos paljon, Ismo. Oli tosi tosi hauska olla täällä ja kiitos kaikille kuuntelijoille, jotka kuuntelevat tätä näin.

0: Aurora yhteistyössä Keko Salatan kanssa ja siinä kallettiin vettä kaivoon. Niin, mutta hei, nyt lähdetäänkin Uumajaan, missä sikäläinen Suomi-seura eli Uumajan suomalainen kerho on ollut toiminnassa jo 70 vuotta. Tätä juhlitaan viikonloppuna, kun 26 jäsentä lähtee risteilylle Uumajasta Vaasaan ja sunnuntaina Uumajassa pidetään kaikille avoin pääjuhla. Uumajan kulttuuritalossa Bevenissä ja sen kaitilassa joen rannalla kello 13 alkaen. Mutta nyt kuulemme enemmän Uumajan suomalaisesta kerhosta.
1: Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotis taivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskela.
2: Siellä kerholla saadaan olla ihan suomalaisia, vaan mökillä siellä Nydala järven lähellä. Juodaan kahvia ja ollaan, ja saunassa ollaan myös, ja saa semmoista suomalaista fiilistä.
1: Nelikymppiselle Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka.
2: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen, ja porukat on tuli tänne työvoimana, niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
1: Kerhon pitkäaikainen jäsen Rauno Pihlajamaa viihtyy kerhon mökissä.
3: Jos sanotaan, että se lähtee tästä saunasta ja sitten täällä on oikein hyvä henki, ne jotka on mukana, että meitä on liian vähän.
1: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Aarnipuro osallistuu neuvonpitoihin kunnan ja aluehallinnon kanssa. Hän on iloinen siitä, että Uumajan kunta vuokraa kerholle järvenranta-mökkiä. 70-vuotis juhlallisuudet alkavat jo lauantaina.
4: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotis pääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
1: Lari Honkanen ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.
0: Semmoista juhlintaa siellä tarjolla ja hei, onnittelut myös täältä studiosta Varosen Ismolta.
5: Voitasko olla?
0: Voidaan olla.

Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikkumuiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä. Kyllähän tuo levyseppäasiaa tuossa puhui, eli levyseppäpäivä on nyt perjantaina ja sovitaan, että pidetään siellä niin sanotusti levyseppän venetsialaiset, nimittäin nythän on se viikonloppu vuodesta, kun näitä venetsialaisia pidetään. Kansi laittaa vielä sinne toiveita. Täältä tulee nyt kolme hyvää vinkkiä, nimittäin jos haluat laittaa postikortin, niin osoite on 10510 Stockholm ja sitten siihen kuoreen tunnus levyseppä. Puhelin vastaaja 087842400. Sinne voi soittaa vuorokaudet ympäri monta kertaa ja sitten vielä totta kai sähköposti levyseppä@sr.se. Hienoa, me olemme siirtymässä pikkuhiljaa tuonne kello 15 ja sen jälkeiseen elämään. Minna Salenius on ollut täällä studiovieraana, kiitämme häntä ja sitten käytiin myös tuolla Fagerstassa vähän ikävimpien asioiden parissa. Siellä meitä käytti Lari Honkanen. Mutta ei muuta kuin tavataan kello 15 jälkeen tuolla digipuolella.

Hyvää iltapäivää uutisista. Fagerstan koulusurman yhteydessä murhan ja murhayritysten osallisuudesta epäilty teini-ikäinen poika on tänään pidätetty. Ja hallitus on tänään ollut koolla pääministerin kesäasunnolla Harpsundissa arvioimassa Ruotsin taloustilannetta. Ruotsin talous on kohentunut ja laskusuhdanteen lasketaan ensi vuonna kääntyvän, sanoo finanssiministeri Elisabeth Svantesson. Svantessonin mukaan käytettävissä on 50 miljardia kruunua niin sanottua uudistusvaraa seuraavan 4 vuoden hallituskauden aikana. Se ei tule riittämään kaikkiin vaalilupauksiin, joita valtiopäiväpuolueet nyt antavat. Ja liberaalit esittävät joukon ehdotuksia antisemitismin torjumiseksi Ruotsissa. Puolue haluaa muun muassa, että kouluympäristössä tehdyt viharikokset rangaistaan ankarammin kuin muualla tehdyt viharikokset. Liberaalit haluavat myös, että Ruotsi syventää kansainvälistä yhteistyötä juutalaisviharikosten torjumiseksi. Samalla turvallisuuspoliisi SEPO on aloittanut esitutkinnan puoluejohtaja Simona Muhamssoniin kohdistuneesta uhkauksesta sen jälkeen, kun Muhamsson kantoi puoluejohtaja haastattelussa juutalaista Daavidin tähteä kaulakoruna. Ja arvaamatonta ja aggressiivista käytöstä aiheuttava synteettinen peukku. Huume eli alfa-PVP, joka on aiheuttanut pelkoa varsinkin Helsingin Kallion seudulla, on alkanut näkymään myös Ruotsin katukuvassa. Uppsalan akateemisen sairaalan riippuvuusyksikön ylilääkäri Tobias Eriksson sanoo SVT:lle, että kyseessä on oikea sheet drog. Poliisi on havainnut peukkutapauksia tähän saakka varsinkin 2 kaupungissa, Uppsalassa ja Norrköpingissä. Peukku aiheuttaa käyttäjässä pelkoa ja paniikkia ja ulospäin käyttäytyminen on aggressiivista ja ennalta arvaamatonta. Suomen poliisin mukaan peukku tulee Suomeen ruotsalaisten ja albaanialaisten jengirikollisten toimesta. Ja Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa on tänään vieraillut Torniolaaksossa ja käynyt myös Suomen puolella Ylitorniossa ja Aavasaksan kansallismaisemissa. Kuningas tutustui matkallaan vesistön suojelukohteisiin. Ilta-Sanomat uutisoi, että Ruotsin kuningas saapui paikalle vakava ilmeisenä, koska Norjan 89-vuotiaan kuningas Haraldin terveydentila on vakavasti heikentynyt. Ruotsin kuningas Kaarle 16 Kustaa ja Norjan kuningas Harald ovat kaukaista sukua. Tässä uutiset, minä olen Meini Rantala.

0: Yleisradio Finska.
1: Hello Stockholm, nimittäin tämä huuto kajahtaa teille, jotka kuuntelette tätä lähetystä nyt P6-kanavan kautta. Finska iltapäivälähetys on siis kyseessä, studiossa Ismo Varonen, ja täällä tietysti herää kysymystä, läikkyykö sitä hernekeittoa rinnuksille siinä lounaan yhteydessä. Näin jos on päässyt käymään, niin ei se mitään, pääasia, että sitä keittoa meni myös siitä suusta sisään. Tämähän on kuitenkin näin todettava. Iltapäivälähetys se pyörähti käyntiin täällä Finskalla jo kello 13, ja tämän lähetyksen studiovieras, hänet tavataan nyt vielä uudelleen tässä ennen kuin kello lyö 17.10, jonka jälkeen sitten meidän raatio ottaa yli tämän lähetyspaikan. Mutta tosiaan Minna Salenius on studiovieraana. Hän on tuonut tänne Tukholmaan ja nyt myös ympäri Ruotsia useita bändejä ihmisten kuunneltavaksi. Nyt aikaisemmin täällä keikkailu Dingo tekee nyt reilu viikon päästä 2 keikkaa, toinen Tukholmassa ja toinen tuolla Göteborgissa. Westerinen yhtyeineen sitten syyskuun loppupuolella, ja kyllä me päästään vielä Euroviisu huumaankin mukaan täällä Tukholmassa, kun Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousuvat Vansin lavalle. Tapaamme siis Minnan aivan pian, mutta ennen sitä kuitenkin tietysti musaa tässä Goldilocks, Teija ja My Religion.

0: Meillä on, oliko nyt niin, että Danin kaukainen sukulainen Minna Salenius studiossa.
1: Se saattaa olla silleen, tosissaankaan vielä en tiedä ihan varmaksi, mutta on mun sukunimi Minna Lipsanen, joo.
0: Joo.
1: Niin kuin Ilkka Lipsanen, joo.
0: Tämä on, kato, tätä journalismia, tässä pitää niin kuin muistaa asioita ja tärkeysjärjestykset, tämä on yksi niistä. Mutta hei, hienoa, että olet tosiaan mukana tässä lähetyksessä ja kiitos. Mehän jutellaan nyt vähän niin kuin näistä sun tulevista tapahtumista. Sä ootkin pistänyt oikeastaan tuulemaan, jos ajatellaan tämmöisiä keikkapuukkauksia täällä Ruotsin maalla.
1: No mä oon pistänyt tuulemaan ja niin kuin mä viimeksi silloin kerroin, kun olin täällä haastattelussa, niin ihan itsestäni lähdin, että mitä Minna Tuuliviiri, Hurricane Katariina haluaisi tänne Ruotsiin ja tarjoa Ruotsi suomalaisille ja kaikille mun ystäville. Ja, niin siitä mä lähdin ja ensinnähän se oli sitten silleen, että lähdettiin tämmöisistä musikaaleista. Ja se ideahan lähti justissa Danin siis tämmöistä keikasta, jossa oli J. Jalkanen, hän oli tuottamassa sen ja musikaaleja oli monta ja sitten ajateltiin, että hei, olisi vähän rockiakin niin kuin tänne näin, niin sitten nyt on musikaalia ja rockiakin, wow, tarjolla jo kyllä.
0: Eli noin se voi mennä, että kun juolahtaa jotain mieleen jossain konsertissa, niin sitten yhtäkkiä on kauhea meno päälle ja keikkoja buukkaillaan. Ja eikö sulla ollut siis aikaisemmin mitään kokemusta tältä alalta, isommin ainakaan?
1: Ei voi kaikkea paljastaa kaikkea, mutta on tehty tämän viiden alan parissa työtä jo monet kymmenet vuodet.
0: No niin.
1: Ei olla, mutta siis se oli just silleen, että sieltä Danin keikalta Jalkasen kanssa ja lähti tämmöinen ihana idea ja Minna Event & More sitten tässä kasvoi ja veti tämmöistä rockia tänne näin, niin kokemusta ei ollut, mutta tosi paljon kokemusta siis suomalaisesta musiikista. Siinä mä oon hyvä.
0: Mä ajattelin, että sä sanoit, että viihdealalle, että itse asiassa mulla oli taiteilijan nimi se ja tein keikkaa ympäri Eurooppaa, mutta ei.

0: muuttuu. Suomessa mä näen siellä niin paljon karaokebaareja. Ihmiset käy nauttimassa illasta. Miten tämä nyt, olisiko tässä tämmöinen toinen bisnesidea, että tuotaisiin Tukholmaan karaoke enemmän?
1: Niin. Tämähän on tunnettua tietoa, että suomalaiset on kyllä karaoke-kansa. Mm. Ja ruotsin suomalaiset on kyllä mitä suurimmassa määrin sitä, jos on ymmärtänyt. Niin jos tosiaan nyt sattuu tuonne laivoille menemään, niin kyllähän siellä laulu raikaa.
0: Ja onhan se ihan ihana kuunnella, kun ihmiset laulaa karaokea. Ja siinä on se tosi kiva tunnelma. Ja mä luulen, että olisiko ollut eniten laulettu laulu, olikin Kari Tapion, siis Kari Tapio. Ja sitten mun mielestä oli myöskin Paula Koivuniemeä. Aikuinen nainen, aattele, joo kyllä. Joo.
1: Ja miehet ja naiset laulaa sitä.
0: No niin, eikö niin, joo, että toi oli tosi jännä. No ei se ehkä tullut niin silleen isona yllätyksenä, mutta siis joo, että paljon lauletaan ihanaa iskelmää karaokeissa.
1: Kyllä. Ja nyt kun mietitään näitä sun tapahtumia nimenomaan, sä oot tuonut Kari Tapio juttua, sä oot tuonut Paula Koivuniemeä ja tämmöistä, niin miten olet saanut ihmiset havahtumaan siihen, että nyt alkaa niin kuin sattua ja tapahtua? Minna eventit puukkaa tänne kaikennäköistä tapahtumaa?
0: Joo, hyvä kysymys. Siis, mutta tuossa mulla on vieläkin, mä huomaan silleen, että ihmiset sitten ehkä, tai yleisö, tai ruotsin suomalaiset ehkä jälkikäteen sanoo, että hei, miksi mä en tiennyt, miksi mä en tullut. Että tässä on vielä semmoinen, että miten me tavoitetaan kaikki ihanat musiikin rakastajat täällä Ruotsissa, niin kuin, että siinä on ongelma.
1: Siinä on haastetta.
0: Siitä on haastetta silleen, että pitää saada vielä ihmiset nyt liikkeelle, että kaikki nyt, joo, liikkeelle. Suomessa musiikkia kuuntelemaan.
1: Eikö se ole näin sillä tavalla, kun puhutaan, kun ollaan kaikissa työryhmissä mukana ja tehdään kaikkia, niin kun suunnitellaan jotain juttua, niin kaikki ongelmat, ne on mahdollisuuksia.
0: Kyllä, toi oli ihan väärä sana. Huomaako, kuuleeko musta, että mä en ole puhunut paljon suomea nyt tässä parina viikkoina. Mulla on ihan suomen kieli unohtu, se jäi tuonne Majorkalle.
1: Niin.
0: Siellä oli Espanja.
1: Niin, ne jäi sinne, mutta Compreno vai mikä?
0: No
1: serveessä. Niin. Hyvä, hei. Laitetaan biisi soimaan ja otetaan yhteyttä Suomeen, nimittäin otetaan yhteyttä Dingon rumpaliin.

0: Niin, nyt ei mennä ketään vastaan, vaan nyt otetaan puhelinlinjat niin sanotusti. Moottoritiet on kuumia ja puhelinlangat laulaa. Tällainen tilanne on tällä hetkellä. Nimittäin meillä on luurin päässä Sasu Saska Ketonen, Made in Finland. Miten siellä oikein iltapäivä on mennyt lähtenyt käyntiin?
1: No kiitos. Hyvin on lähtenyt iltapäivä käyntiin, että aurinko paistaa ja niin kuin sanoin, että moottoritie on kuuma, Pelle Miljoonan sanoin, että justiin Tampereelle keikalle menossa.
0: Mies vaan painaa siellä menemään töitä keskellä viikkoa.
1: Niin on, näin se tuppaa olemaan, että joskus pitää tehdä töitä keskellä viikkoakin. Että. Mutta tämä on kiva ja varsinkin kun on tämmöinen hyvä keli, niin kun on ulkoilmakeikka nyt.
0: Ihan tosi. Mitä siellä Tampereella tapahtuu nyt sitten? Onko siellä tämmöinen festariviikonloppu?
1: Ei, no itse asiassa siellä on kyllä festaritkin. Vauhti kiihtyy festarit siellä tänä viikonloppuna, mutta meillä on keikka nyt semmoinen ravintola Kaisla, niin semmoinen iso teatteri siinä Särkäniemen huvipuiston vieressä. Niin se on kiva paikka, siellä ollaan aikaisemminkin oltu.
0: Minna tuossa jo kattelee, että koitainen hyvä mies sanoi, että ne on tulossa myös tänne Tukholmaan tämä bändi.
2: Moi, heissan, Helsingin från Stockholm. Hur mår du?
1: Heissan. Jag mår bra.
2: No hyvä, että...
0: Mitä se sanoo?
2: Jag mår bra.
1: Jag har bubbelvatten i flaskan.
0: Okei, jäbä heittää siellä. Mitäs kieliä sä et osaa?
1: No, kyllä niitä taitaa muutama vielä olla, mutta kaikkea vähän.
0: Hieno. Joo, tosiaan tosi kiva, että saatiin sut sieltä mukaan. Niin, hei, Sasu, nyt ollaan taas niin kuin Tukholmaanpäin ja Göteborgin tulossa. Nyt ei viikonloppuna, vaan seuraavan viikonloppuna perjantai, lauantai Ruotsissa keikattä. Ja minkälaisella rumpusetillä se on? Onko sama virveli niin kuin aina edessä vai onko tämmöinen ruotsalainen virveli, joka sopii tänne?
1: Ei, kyllä nyt taidetaan mennä ihan tuota normivirvelillä. Saa nähdä, mitä ne meidän teknikot laittaa. Siellä on muutama eri vaihtoehto. En mä edes ole katsonut, minkä siihen eteen iskee, että ne sen päättää. Mutta tota, eiköhän ne ihan virvelit täältä Suomesta kuitenkin tuoda.
0: Joo. De lotte bra. Niin, ja tosiaan, tuutte sitten perjantaina, milläs tuutteko laivalla lentää vai että te ainakaan junalla tuu, vaikka nykyään pääsee jo tuolta ympärikin junalla. Ootko muuten tietoinen siitä?
1: En ole tietoinen, en tiedä pohjoisen kautta vai?
0: Niin, siellä nyt nykyään...
1: Okay.
0: Mutta tuota, mä veikkaan, että se ei ole vaihtoehto tällä kohtaa.
1: Joo. Itse asiassa nyt me tullaan silleen, että... Bändi tulee lentokoneella ja sitten tavarat tulee laivalla ja autolla. Mm. Tulee vähän niin kuin kahdella eri välineellä.
2: Rummut pääsee laivalla, niitä varmaan ei viitti lentokoneeseen raahata. Ja sitten bändi pääsee lentokoneella.
1: Just. Joo, rummut ja teknikot taitaa lähteä jo päivän aikaisemmin, että me tullaan silloin keikkapäivänä perjantaina. Mutta tavara taitaa lähteä liikkeelle silloin torstai-iltana laivaan.
2: Just.
0: No nyt kato, kun te olitte viimeksi, ei tässä ei nyt kauankaan, kun te olitte täällä, niin minkälaisilla, mitä ajattelee nyt, kun tulette uudestaan tänne? Mikä fiilis jää tuosta edellisestä keikasta? Paikalla oli paljon porukkaa, taisi olla aika hysteeristäkin välillä.
1: Niin, siis siitä koko matkasta jäi ihan tosi hyvä fiilis ja se oli tosiaan Dingon uran ensimmäinen Ruotsin keikko ja samalla tietysti mullakin ensimmäinen Ruotsi niin kuin Dingon keikko. Niin siitä ihan kaikin puolen tosi hyvät fiilikset ja Debaser oli ilmeisesti loppuun myyty ja keikko meni hyvin ja muutenkin Minna Event hoiti hyvin kaikki järjestelyt. Se oli yksi sanotaan viime vuoden kohokohtia kuitenkin. Se oli kuitenkin silleen meille erikoiskeikko saattaa olla.
2: Oh, kiitos paljon. Ja oli tosi hauskaa ja se oli tosissaan ihan sold out, niin tupaten täynnä. Ei sinne mahtunut, ei enää ihmisen ihmistäkään.
1: Nee.
0: Ja nyt kaupan päälle sitten vielä Göteborgiin siitä.
1: Joo, se on sitten taas uusi kokemus. Että Göteborgissa on käynyt muutaman keikan katsomassa itse asiassa Foo Fighters-bändiä pari kertaa käynyt Ullevilla. Muun muassa se keikka, kun toi Dave Grohl putosi lavalta ja katkaisi jalkansa, että se meni vähän legendaarinen keikka, mutta muuten en ole Göteborgissa käynyt, enkä siis soittanut vaan siellä, että siinäkin taas uusi kokemus.
0: Se on vaan tuppa olemaan, jos soittaa bändeissä, niin sitä niin kuin päätyy sitten vähän erilaisiin paikkoihin. Mikä on muuten eksoottisin paikka omasta mielestäsi, ennen kuin meet Göteborgiin, missä olet käynyt soittaa keikkaa?
1: Eksoottisin paikka, missä on saattanut keikkaa? Niin. Hyvä kysymys. Voi olla hyvä kysymys. Niitä on aika paljon, mutta kyllä se on. Mä veikkaan, että yksi tämmöinen oli tämmöinen niin sanottu squat, tämmöinen vallattu talo Saksassa tässä. Mä soitin semmoisessa kumppainissa kuin No Shame. Semmoinen vallattu, aika ränsistynyt talo, missä oli kamat, mitä oli, ja porukka oli, mitä oli. Niin siinä oli tavallaan vaaran tuntua ainakin, jos ei muuta.
0: Eli näistä ja paljon muistakin sitten muistelmissa 2034, kun sä julkaiset ne.
1: Joo, eikö 35?
0: 35, joo.
1: Siirtyy vuodella eteenpäin.
0: Ja kustantaja on sitten Minna Salenius.
2: Aina.
0: Kirjapaino. Hyvä.
1: Minna laajentaa noita pistoksia. Mä kuuntelin tuossa radiossa, että on ilmeisesti karaokea tuomassa.
2: Karaokea tuomassa, kirjaa, mitä kaikkea.
1: Joo, siinä puuhaa riittää ilmeisesti.
0: Kuule, hienoa, Sasu, ja nyt kun tässä nyt lasketaan sut eteenpäin, että ei tule sieltä mitään tuommoisia haasteita sieltä Tampereelta meikäläiselle, että sun vika, että täällä on keikkoja siirrelty ja kaikki on myöhässä ja koko festivaali viikonloppu meni pilalle.
1: Niin. Pakko keskeyttää. Toivottavasti jo ei tule haasteita. Meinaa eilen illalla ajoin tällä samaisella autolla Peurakolan.
0: Oi.
1: Että on nyt auto on kolhintunut, mutta onneksi ei pahasti niin pääsi liikkeelle ja pysyin tiellä. Tällä viikolla ei tarvi enempää mitään.
0: Hyvä hei ja hienosti, että kävi näin ja otahan aina valppaana. Se on aina, kun autolla liikkuu paljon, niin siellä voi sattua ja tapahtua.
1: Kyllä.
0: Tässä nyt muuten mä kysyin Minnalta vähän, että mitä biisiä tällä nyt sitten voisi olla niin kuin odotettavissa Sasu Saska Ketoselta vähän niin kuin Dingo-osastolle, että mitä haluat kuulla, niin sun valinta kuuluu nyt Kerjäläisten valtakunta. Jos tämä olisi levyraati, niin perustele.
1: Siis Dingon paras biisi mielestäni vai?
0: Niin, eikö tämä nyt ainakin se, mikä sä haluaisit kuulla, yksi niistä, Kunnian?
1: Joo, sanotaan Kerjäläisten valtakunta on mulle ollut aina sen Dingon, sanotaan, suosikki biisi. Mutta se onhan siellä niin kuin tosi vaikea valita, että sitä hyviä biisejä on tietysti koko katalogi täynnä. Mutta jos yksi biisi pitäisi sanoa, niin mä sanoisin Kerjäläisten valtakunta.
0: Ja se soitetaan. Eli hei, erinomaista matkaa sinne Tampereelle ja tervetuloa willkommen sitten tänne Tukholmaan perjantaina ja näillä pohjilla niin lyödään sitten sillä kohtaa kättäkin.
1: Kyllä. Takso mykke. Visees.
2: Takso mykke. Visees. Nästa fredag. Visees
1: i Stockholm och Göteborg. Nästa fredag.
2: Nästa fredag lördag. Tack. Takso mykke.
0: Moi.
1: Hej. Moi.

0: Niin, nämä vinkit tuli siinä, niitä oli 3 kappaletta. Voi olla näin, että jos lauluunkin laitetaan 4 hyvää vinkkiä, niin se viimeinen unohtuu.
1: Näin se voi olla.
0: Tai se ensimmäinen. Ja sitten samalla kun kuuntelee kappaletta, mikä se 4. vinkki oli? No ei mitään, me on ainakin heitetty täältä jo 3 vinkkiä. Minna Salenius vinkkejä tälle siis lähikuukausille. Miten se nyt on kuule toi homma, että miten paljon sieltä on niinku intoa tulla tänne Suomeen nyt keikoille, nyt kun siellä on huomattu, että hei, täällähän voi käydä ja täältä löytyy yleisöä ja kiinnostusta.
1: Joo, eli tuohon on tosi hauska uusi ilmiö, että ei ole vientiä ruotsalaista musiikkia vaan Suomeen ja ympäri, että nyt suomalaiselle musiikille on myöskin vientiä ja tosi kovaa tarjonta ja siis halu, joo, verkligen, että ihmiset haluaa tulla kuuntelemaan suomalaista musiikkia näinkin päin.
0: Niin, ja se on siis tavallaan kiinnostushan näihin bändeihin on ollut, jos ajatellaan jotain Dingoa, niin sitähän on kuunneltu täällä iät ajat, mutta jostain syystä niin nämä keikat on jäänyt täällä tekemättä. Siihen tarvittiin nyt vähän niin kuin sun hommia sitten, jonkun pitää ruveta niin kuin viemään sitä hommaa maaliin niin sanotusti. Onhan bändejä käynyt, mutta ei näin suuressa mittakaavassa.
1: Niin. Joo, se on ihan totta ja se on tosi jännä kysymys, mutta mä tosi innoissaan teen sen toisinpäin, eli siis vien suomalaista musiikkia ulkomaille ja miksei muuallekin, että kyllähän sitä nyt ympäri Eurooppaa kuunnellaan ja niin kuin Linda Lampienius ja Pete Parkkonen, he ovat todella nytten suuressa suosiossa ulkomaillakin, myös muualla, joo.
0: Niin ja tosiaan Linda oli sitten Sommarpraattari, kesäpuhuja täällä radiossa, hyvinkin suosittu ohjelma, minkä nyt suurin osa tietää. Ja sitten oli siellä Alsonpo Skansen lavalla. Tuliko muuten käytyä paikalla?
1: Se oli ihan loppuun myyty. Mä en saanut harmi paikka lippuja, mutta ihanakin sieltä Pernilla Wahlgren tiputti sen, sieltä tippui viulut sun muut ja Pete Parkkonen oli varmaan vähän ihmeissä, että mitä tällä nyt tapahtuu, mutta harmiten päässyt paikan päälle, mutta ihana esitys oli ja tosissaan he tulevat sitten ihan parin kuukauden päästä tänne Tukholmaan esiintymään.
0: Niin ja siinä on sulla napit pelissä.
1: On ilman muuta, että tämmöisen ajattelin myöskin järkätä tänne näin.
0: Näinhän se on, että tässä kuultiin vähän tarinaa tuolta aikaisemmalta iltapäivältä, kun Minna Salenius kävi kertomassa näistä syksyn tulevista konserteista. Hyvä homma, näin se vaan menee torstai eteenpäin, iltapäivää mennään eteenpäin ja tässä voidaan jo heittää pienenä kuunteluvinkkinä nyt kun on muutama sekunti aikaa. Se, että huomenna levyseppäillään nähdään tällä samalla kanavalla kello 13, alkaa se lähetys sitä ennen aamutuimaa jo kello 6. On meillä tarjontaa Vilma Peltomäki on siellä ottamassa sinut huostaansa kello 6 alkaen. Varosen Ismo täältä Studio 5:stä alkaa pikkuhiljaa kiittelemään sinua seurasta ja on ollut mukava taas viettää aikaa niin sanotusti yhdessä. Samaa mieltä täällä on Anna Puu, joka sanoo, että antaa munkin laulaa jotain. No annetaan. Tää on Me ollaan runoja. Tosiaan mukava illan jatkoa.

0: Ja tack André Pettersson i P4 Norrbotten, ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Män Radio. En ny väg för fisken i Tengeli älv invigdes när såväl kungen som ett par finska ministrar var på besök i Tornedalen idag. Och hon såg potentialen för över 15 år sedan och nästa år öppnar konsthall Tornedalen. Gunhild Stensmyr är månadens profil. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihoon näin 27. päivä elokuuta eli augustia. Me joka vähän Pajalan studiosta näitä paakoja olen Rasmus Rova. Mulle ensimmäinen lähetys jälkeen aika pitkää se meestiä. Saetta kyllä tuli aivan riittävästi, mutta tuntui se mukavalta, kun aurinko vihtoin viimein alkoi kurkistamaan sieltä pilvien takkaa. Mutta mitäs meidän raatiossa on tarjolla tänä päivänä? No, Tornionlaakson Tengeliön joessa vihittiin uusi tie kaloille. Paikan päällä oli muun muassa kuningas ministeritten kanssa. Ja sitten kuulemma, kuinka viime viikkojen satheet on vaikuttaneet pottumaita korvassa.
1: Pottu ei tarvitse vettä muuta kuin kattilassa, mutta nyt se on saanut sitä jonkun verran liikaa.
0: Ja kohtaamme kans meidän elokuun eli augustin profiilin. Yrittäjä Gunhild Stensmyr on villin kiitollinen, että niin moni on antanut rahaa uuteen taitehalliin Vittaniemessä.
2: Se on niin kaunis, että se on tärkeää kaikille ihmisille. Se on bevis på det, kun kaikki on antanut niin paljon rahaa. Ja sitten kaikki tässä kylässä kanssa ihmiset on niin positiivaa.
0: Mutta ennen tätä laitamaan musiikkia soimaan. Oikein mukava, kun tulit följiin.

0: Nylon Beat, jos käden annat vain. Pian Beatles-fänit tunnistit sen kappaleen, kun sehän oli tuo I Want to Hold Your Hand suomeksi. I Want to Hold Your Hand vuodelta 64, eli 62 vuotta sitten. Mutta pari vuotta sitten niin kuningas Carl 16 Gustav kävi Tornion laaksossa oppimassa enääpä siitä, että korjata luontoa takaisin niin kuin samaan tyyliseen kuntoon kuin mitä se oli ennen kuin ihmiset aloit muuttamaan sitä. Tänä päivänä kuningas tuli takaisin katsomaan, kuinka tämä projekti nimellä Triva Life menee. Ja se on siis luonnonsuojeluprojekti, missä Ruotti ja Suomi yhdessä korjaava luontoa Tornion väylän ympäristössä. Ja kuningas oli myötä, kun uusi kalatie vihittiin Tengilönjoen vesivoimalan ohi, minkä kautta kala pääsee nousemaan pitkin jokea, niin kuin se pruukasi ennen voimalaitosta.
1: Your Majesty, it is now my great pleasure to invite you to say a few words.
2: 2 years ago, I had the privilege of visiting Tornio River Valley. Today, I am delighted to return and see.
3: Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, ja mikä on paras asia tämän projektin kanssa?
4: Kyllä se on tämä yhteistyö maiden välillä ja se, että yhdessä voidaan saada aikaiseksi sellaisia asioita, jotka ovat koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisia. Ja tietysti se, että me voidaan ennallistaa luontoa, palauttaa kalojen mahdollisuus nousuun, niin nämä on ihan ne keskeisimmät asiat.
3: Tässähän on valtava rahamäärä, 21 miljoonaa euroa. Miksi se on niin tärkeää laittaa tämmöinen summa tähän?
4: Koska tämä pohjoisen luonto on ainutlaatuinen ja siksi niin kuin meidän pitää pystyä tällä alueella tätä ainutlaatuista luontoa säilyttämään jälkipolville. Ja kyllä tällä on myöskin, jos katsoo, niin matkailullisesti isoja merkityksiä tämän alueen elinvoimalle. Tosi hienoa nähdä myöskin niin kuin paikallisten ihmisten sitoutuminen näihin projekteihin. Ja se oikeastaan on niin kuin ehdottomasti se ennakkoehto sille, että asiat voi oikeasti onnistua. Että myös paikalliset ihmiset ne hyväksyvät ja ovat niissä itse mukana.
3: Minkälaisia reaktioita ja reaktioita sille olet saanut täällä?
4: No kaikki ovat tosi innoissaan. Ja tietysti se, että kun 2 vuotta sitten kuningas sanoi, että hän haluaa tulla katsomaan, miten tämä projekti etenee, niin ehkä moni piti sitä kohteliaisuutena, joka ei kenties toteudu, mutta nyt hän on täällä ja haluaa todellakin nähdä. Ja se kertoo siitä, että tämä asia on myöskin hänelle tärkeä.
3: 2 vuotta siis on kulunut siitä, kun kuningas ja ministeri Sari Essayah olit viimeksi Tornion laaksossa seuraamassa Triva Life-projektia. Ja niin kuin Sari Essayah sanoi, se on tärkeää, että myös paikalliset, tavalliset ihmiset on myötä tässä työssä. Kerropa nimi.
5: Savolainen Regina.
3: Ja mistä päin sinä olet?
5: Ylitorniolta.
3: Miksi sinä olet tullut tänne tänä päivänä?
5: Minä olen tullut katsomaan tätä suuren Triva Lifein luonnon pelastusta, joka on lähtenyt tuolta Torniojoelta ja sitten tullut tänne Tengilönjoelle saakka. Ja täältä tietenkin eteenpäin mennään tuonne järviin ja niin pitkälle, kun tätä kunnostusta riittää tehtäväksi.
3: Kuinka tärkeää sinä tykkää, että tämä asia projekti on?
5: Se on erittäin tärkeää sekä tälle paikalliselle luonnolle että myöskin kalojen vapaalle liikkumiselle nämä kalaportaat. Olen kalastajan tyttö, jo lapsuudessa kalastanut Tornionjoella, niin tiedän mitä tämä tarkoittaa.
6: Sari Multala, ympäristö- ja ilmastoministeri Suomesta.
3: Miksi se on niin tärkeä tämä projekti?
6: No tämän tyyppiset projektit, näillä voidaan palauttaa luonnon monimuotoisuutta, vaelluskaloja, jotka on tästäkin joesta kadonneet jo 100 vuotta sitten, silloin kun tämä on padottu vesivoiman vuoksi, niin nyt tällä projektilla voidaan luoda kalateitä, palauttaa kaloja, kunnostetaan muuten luontoa tässä ympärillä ja sillä tavoin palautetaan sitten nämä uhanalaiset kalalajit tänne jokeen.
0: Näin sanoo Suomen miljö- ja klimaattiministeri Sari Multala ja reporteri Petter Karlberg kohtasi kans väkeä, joka oli tullut lähialueelta katsomaan Tengilönjoen uutta kalatietä.
7: Pekka Oja.
8: Saukkorip Juha.
3: Miksi te olette tullut tänne tänä päivänä?
7: Lähimmä kattoon, kun kaloille istutetaan. Sehän se oli tärkein.
8: Joo. Sitä varten lähti katsoa, että kuinka tuo porras alkaa pelaamaan tässä. Se on tuolla jo Kemissä, on, mutta sillä on hissi ja sielläkin on porras, mutta se ei ole oikein nostanut kaloa. Tämä on nyt vähän semmoinen yllätys.
7: Joo, ja kaloja kun istutetaan, se on hyvä. Pitää pyytää.
8: Näinpä.
9: Koko Tengilönjoen vesistö on pilattu metsäojituksella. Se on äärimmäisen rehevöitynyt. Tästäkin tuo seuraava järvi, Portimojärvi. Jos vesi olisi nyt, ei olisi korkealla, se olisi täys ruohojärvi. Siitä ei mikään jalokala ui läpi. Ja hei, se on ihan oikein. Tämmöisellä virtaamilla tämä kalatie on vitsi. Ja kansainvälinen sijoitusyhtiö ei tule lisäämään virtaamaa tähän. Ja ne metsäojitukset, joilla tämä vesistö on, koko vesistö on pilattu, se on valtion rahoittamaa ojituksella.
3: Ja sun nimi oli?
9: Kari Kannala.
3: Mitä sinun tiedät yleensä tästä projektista?
9: Tämä on, sanoisin, että semmoinen toiveen sirpale, että tehtäisiin todella jotain isoa. Se lähtee ihan tämän Tengiliöjoen suulta. Se on mataloitunut. Ei siellä ole juuri virtaamaa. Sitten tulee nämä ruohojärvet vastaan.
3: Eli tärkeä projekti.
9: On, mutta se, että jonkunlainen ajatus on, että tälle vesistölle tehdään jotain. Mutta se vaatii kovia panostuksia.
8: Se olisi niin kuin yksi asia semmoinen, että kun ne ruovikot saadaan pois, niin silloin se kalakia vesi selviää sitten. Kyllä. Näin on.
3: Että se kuulostaa, että kaikki tykkää, että tämä on niin kuin hyvä asia, että se jatkuu.
9: Kyllä, tästä pitää tehdä lähtien alajuoksulta, jokisuulta ja mennä ylöspäin.
0: Tässä kuulimaa Kari Kannalan, joka tuli Korpikylästä ja ennen häntä kuulimaa Pekka Ojaa Juoksengista ja Juha Saukkoriipi Pellosta. Ja meidän ruotion Facebookissa ja Instagramissa saatat nähdä, miltä se näytti, kun kuningas sai olla myötä vihkimässä kalatien ja päästi kalaan Tengilön jokeen. Mutta kappaleen jälkeen saatta kuulla, mitä kuninkaalle tarjottiin ruoaksi. Muun muassa poronkäristystä oli siinä.

0: Siinä Lea Laven kappaleella Mä tahdon teidän oppivanne. Puutin tiet ja Kukkolakosken siikakalastaminen. Tässä on pari esimerkkiä, mihin viime viikkojen sateet Norrbottenissa on tehneet vaikutuksia. Kuinka sae on sitten vaikuttanut potuille? Roger Mattila on potunviljelijä Korvassa.
1: No, potut ei oikein tykkää tästä kauheasta määrästä. Se on niin kuin moni viisas sanoi, että pottu ei tarvitse vettä muuta kuin kattilassa, mutta nyt se on saanut sitä jonkun verran liikaa. Ja se on, mikä on kurupaikka, niin missä vesi makkaa monta päivää, niin se on mennyttä kammaa. Se loppuu happi, siirrepristi, ja se hukkuu pottu siihen.
2: No mitä tämä merkittää sulle?
1: No kyllä se vähentää. Se pottu, mikä on sillä lahonut, niin ei sitä kannatta tuo varastoon. Se lahoo kuitenkin. Niin kyllä se tulee tappiota.
2: Mm. Onko sulla jonkunlainen käsitys vielä, kuinka iso tappi sulla on?
1: No kyllä se 10% lähtee vähintään se pois, mutta saattaa olla jo vähän enääkin.
2: No merkitteekö tämä, että te olette joutunut ottamaan potut ylös maasta varemmin kuin miten muuten?
1: Ei se on, niin no, nyt on niin märkä, että sitä ei saa ylös. Ja se leikko sievästi vain odottaa ja toivoa, että tulee lämmin ja pitkä syksy.
2: No kuinka tämä vaikuttaa kvaliteet?
1: Kvaliteet on tähän saakka, mikä ei ole hukkunut, niin ne on aivan utmärkt. Se on niin sievää tavaraa että, ja hyvää sisäinen laatu. Se on niin kuin mä olen monelle sanonut nyt, niin kuin tämä kesä. Mehän olemme kaivanneet sitä kunnon kesää, että niin kuin lämmintä jo. Mutta taasen, kun katsoo potun kannalta, niin pottu ei ole tarvinnut kärsiä kuumaa. Ja se on silloin aika sopivasti ollut vettä koko kesän. Se lopputulos on silti se on. Niin se, mikä ei ole hukkunut, niin se on hyvä.
2: No, merkitteekö tämä teille enämpi työtä?
1: Se saattaa olla vähän ankaraa se nosto, kun se on märkä. Ja se on helppo ajaa koneellakin silloin, kun se on kuiva, mutta jos sitä joutuu kiertämään paikkoja, niin sehän lisää työtä. Niin ja sitten, että sitä häätyy päästäkin siellä. Näin se nykyajan koneet, ne vaativat, että silloin vähän pohjaa.
2: No merkitte, että sieltä olet ensin päässyt siihen niin pahin paikkaan vielä katsomaan, kuinka ne potut siellä jaksaa.
1: En ole uskaltanut katsoa. Se on parempi ottaa se sitten, kun se tulee. Ei sen kanssa kannata hermostua. Kaatan haset, että se on ne kurut, missä on ollut vesi, niin ne on menee.
2: Mutta kuule, onko jonkinlaisia vakuutuksia, jota korjaa tämmöisiä tappia, niin kuin sulle on tullut tai tulee nyt?
1: Ei. Meillä ei ole minkäännäköistä. Se on kuulunut muualla maailmassa, niillä on, valtio saattaa tulla ja antaa tukea, mutta meillä ei ole, Ruotsissa ei ole mitään. Että se on omasta pörsistä, se on pojessa.
2: Mitä sihun teerät siitä?
1: No ei se ole, että mä muistan taas mälleen. Se on, sitä sattuu. Eikö mulla isä sanoi ennen, että se on joka viides vuosi, on semmoinen tappiovuosi, mutta ei ne nyt aivan niin tiheä tule kuitenkaan. Mm. Mutta jos 1/10 on kehnovuosi, niin ei se ole. Se häätyy vain kärsiä senkin.
2: No koska sinä sitten saatat sanoa, kuinka tämä pottukesä oikeasti meni?
1: No sitten kun se alkaa talveksi. Se on aivan turhaa katsoa silloin, mitä se varastoon panet. Se kattaa kuukausi kaksi sen jäljistä, niin sitten sinä tiedät, kuinka ne alkaa säilymään. Että jos sanoo sinne novemberiin joskus, niin silloin me tiedän.
0: Näin Roger Mattila, potunviljelijä Korvassa, ja reporteri oli Maria Heikka.
3: Sie kuuntelet meidän raatiota ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja nyt on aika kohata meidän raation kuukauden profiilin. Gunhild Stensmyr on aina tiennyt, mitä hän halvaa, mutta hänen reissu ei ole aina ollut niin helppo. Yrittäjä Vittaniemessä on usein saanut kuulla, että ei se kannatte, mutta hän on aina itse uskonut hänen ideoihin. Ja ensi vuonna hänen idea Konsthall Tornedalen avaa ovet. Kun Peter Karlberg lähti kohtaamaan Gunhild Stensmyriä, niin hän halusi varsin lisätä hänen entisen sukunimen, kun se nimi on hänelle villin tärkeä kans. Mutta sitä ennen hän kiitti siitä, että just hän sai tulla elokuun eli Augustin profiiliksi.
4: Kiitos oikein paljon, mutta minun sukunimi, minun tyttönimi on Piekkola, Gunhild Piekkola. Sitä tuntee enemmän Tornionlaaksossa kuin Stensmyr, se on minun miehen nimi. Ja se on Skånesta.
5: Kuka on sitten Gunhild Piekkola eli Stensmyr?
4: Se on kyllä iso kysymys. En mietiä, missä sitä alkaa sanomaan sitä juttua, mutta en mietiä. Meillä on niin kuin kaikki ihmiset Tornionlaaksosta. En mietiä, mitä minä sanon. Kuka sitä on, ei sitä tiedä.
5: Ei vieläkään.
4: Ei vieläkään, ei koskaan. Mutta se on hyvä, että sitä ei ole koskaan kasunut valmiiksi. Sehän on kehitys koko elämä. Niin kauan kuin elään, niin sitä kehittyy. Se on hyvä minusta. Kun sen tietää, niin se on paljon helpompi elää.
5: Nimet Piekkola ja Stensmyr, mitä ne merkittää sulle?
4: No, se oli paljon helpompi, kun menin naimisiin ja sain tämän nimen, ruotin nimeen. Ei kukaan niin kuin silloin jälkeen sitä kysyt, mistä minä tulen, mikä tuo nimi oli. Mutta minä muistan, kun minä luin Lundissa, universiteetissä, niin siellä oli, hun var från Italien, se vaimo, joka istui siinä receptionista. Se sanoi, että Piekkola, Piekkola. Se uskoi, että se oli joku mikä se on Italian nimi. Minusta oli vähän hauska.
5: Sullahan on juuret Hietaniemestä, eli Mataringin kunnasta. Mitä sun juuret merkittää sulle?
4: No minusta se merkittyy kaikki minusta, että se on hyvä, että olen ylpeä, että olen Tornionlaaksosta. Kotiseutu on tärkeä, sitten se kulttuuri, missä olen kasvanut ylös ja, niin, ja kieli ja kaikki tämän Tornionlaakson kulttuuri on ollut tärkeä mulle. On niin kuin vaikuttanut paljon.
5: Tuleeko sun voima ja rohkeus sitten Tornionlaaksosta?
4: No en sitä voin tietää, mutta minä uskon, että se on, niin kuin, se on minun persona, että sitten minä olen aina ollut molmedvetän, että mietin. Olen aina häätynyt tietää, miksi minä tehen sen ja kaikki, että mitä minä nyt tehen. Ja minä olen aina ollut oikein molmedvetten, että nyt minä tehen tämän ja nyt minä tehen tämän, nyt mit muolat, niin kuin tehdä sitä ja tätä. Se on aina ollut minun drivkraft.
5: Siitä syystä minä kysyn just voimasta ja rohkeudesta, just niin kuin sinä olet uskaltanut siirtyä etelään ja opiskella esimerkiksi arkeologi, etnologi ja konstvetenskap. Ja sen jälkeen sinä olet sitten esimerkiksi myös perustanut taitehallin Skånessa. Kuinka paljon Tornionlaakson pohja on auttanut kaikissa tässä?
4: Pian vähän, mutta en minä usko, että se on niin kuin, että minä olen tornionlaaksolainen, mutta minä uskon, että se on minun persoonlighet. Som är drivkraften där, att jag är så. Mutta kuitenkin, sehän on niin kuin, kuitenkin tämä Tornionlaakson kulttuuri hän on aina niin kuin, siinä takana. Mitä vain teet, niin sitä niin kuin, tietää. Det är en medvetenhet, että minun oma kasvus on kanssa tärkeä tähän, että olen rohkea. Sitähän on, kun on niin minoriteetti, sitä häätyy aina niin kuin uskoa itsestä ja tehdä mitä itse haluat, että sitä saata kuuntella, mitä toiset ihmiset sanovat sulle. Kun se on kanssa hyvä, että on, että minoriteetti, meille koskaan tarvinnut olla iso ruotti. En ole niin kuin ruottalainen, minä olen tornionlaaksolainen. Sitä niin kuin siitä, minä uskon kanssa, että sitä niin kuin bygger upp självkänslan och den styrkan.
5: Mistä sinun persona tulee sitten?
4: Mietiä. Mistä sinun tulee? Minusta. Mutta mietiä. Sitä häytyy niin kuin aina akseptera sig själv. Ei sitä saada olla kukaan muu kuin vain itse. Mitä muuta? Minä olen se, mikä minä olen.
5: Näin sanoo siis kuukauden profiili Gunhild Stensmyr jatkama aivan heti tässä. Mutta nyt on tullut ensimmäinen toivekappale ja siihen haluat kuulla Fredrik Hangasjärvin orkesteri ja kylä entinen. Miksi?
4: No minulle Fredrik Hangasjärvi, hän on, minä tunnen sen ja se on aina hauskaa musiikki ja se tuntuu aina, että se on rohkea Tornionlaakson musiikki. Siksi minä haluan kuunnella Fredrik Hangasjärviä.

0: Fredrik Hangasjärvis orkester Jakylä Entinen. Jatkamme nyt täältä Vittaniemestä, eli Vitsaniemi Riisyde Matarengin kunnassa, missä mi istun Gunhild Stensmyrin kanssa aivan vastapäätä tuleva taitehallia. Sie päätit 2009 muuttaa, eli siirtyä takaisin Tornionlaaksoon. Miksi päätit muuttaa takaisin tänne?
1: Vaikka olen asunut muuassa paikassa Ruotsissa

0: että täällä on niin kaunis paikka. Niin kuin täällä on, ei mitään ole tapahtunut. Ei mitään. Se on aivan, tiden står still. Se on niin genuint och äkta, niin kuin on aina ollut.
1: Siihen silloin jo sanoit selvästi, että Tornionlaaksossa on iso potentiaali, jos hunteraa turismia. Mm-hmm. Ja nykyajanhan Tornionlaaksossa turismi kasvaa koko ajan ja kehittyy koko ajan. Kuinka helppo se oli sulla siihen aikaan olla justiin turismiyrittäjä Tornionlaaksossa, jos hunteraa silloin?
0: Joo, sitä oli aika yksin. Ei täällä ollut monta. Ja kyllä oli tietenkin siellä Kukkolakoski ja Hulkoff, ei sen enempää. Ja minun iso ideahan oli silloin jo alkuperistä, että rakentaa tämä taidehalli. Ja minä ajattelin enemmän, en niin paljon tästä turistihommasta, mutta että ihmiset tulevat tänne. Ja sitten minä tiedän kanssa, mitä kulttuuri merkittää ihmisille. Ja sitten ymmärsin, että se talo, jos minä nyt rakennan sen ison taidehallin, niin missä ihmiset, kun tulevat tänne, missä ne asuvat, nehän tarvitsee paikat, että ne asuvat jossakin. Ja sitten minä olin ostanut tuon talon ja sitten, että siitä tulee yksi talo. Ja sitten täällä oli monta kämppiä, aivan ei niissä asu kukaan. Siksi minä ostin vielä enemmän niitä kämppiä ja siitä se tuli Art Hotel.
1: Minkälaiset reaktionit tuli silloin, kun sinä sanoit tästä ideasta ensimmäinen kerta?
0: Mitä me sillä teemme? Ei kukaan välitä. Sinne tulee kuitenkaan kukaan. Mitä me sitä teemme? Ei se kannatta. Se oli se.
1: Mutta se reissu, eli siis olla kulttuurimaailmassa, samalla olla nainen, eli vaimo. Kuinka tämä reissu on ollut sulle?
0: No se on kyllä se, että sitä aina häätyy. Niin kuin puolustaa sen yrityksen ja kaikki, mitä olen lukenut. Eihän kukaan välitä, että lukee arkeologia, eli etnologia, eli taidea. Kuka esittää, tulee mitään, siis saa mitään työtä, eli mitään. Ja sitten, että se on kulttuuri. Häytyy niin kuin puolustaa sitäkin. Ensin, mitä olen lukenut, sitten mitä olen yritys. Aina ihmiset kysyvät ja minä olen aina häätynyt sanoa, miksi minä olen lukenut sen ja miksi minulla on semmoinen yritys. Ja sitten, että on vaimo kanssa. Se on niin kuin net kolme. Häätyy aina niin kuin puolustaa. Sehän on hyvä oksuf, että sitä niin kuin häätyy aina tietää, mitä vain teet, niin häätyy aina tietää, miksi sinä teet sitä. Vad är liksom grunden? Miksi se on niin tärkeää, että vaikka mitä teet, niin häätyy aina puolustaa sitä.
1: Että siinä kuulostaa, että siinä on ollut vähän hyvää pressiäkin.
0: Kyllä, ja siitähän oppii paljon siitä pressistä, että aina häätyy niin kuin puolustaa.
1: Puhumme lisää taitehallista ihan heti, mutta eiltä taas on vähän musiikkia. Ja nyt se on tullut Markus Grünegårdin vuoro ja kappale Hyvää yötä Pellon kylää. Mitä tämä kappale merkittää sulle? Joo,
0: mutta Markus Grünegård on minusta hauska, että se on niin tunnettu ja tulee Tornionlaaksosta. Eihän se tee mitään, eikä se meille välitä, jos on Ruotsin puolesta eli Suomen puolesta. Sehän on samaa. Ja sitten meillähän on se sama kulttuuri ja sama, me olemme samaa. Se on meidän maa, tämä Tornionlaakso. Ja sitten minusta Markus Grünegård, se on hyvä poika, on hyvä laulama ja tekee paljon meille minusta, että se puhuu ja purisee Tornionlaaksosta.
2: Kooralta K-kauppa ja tyhjät kauppatilat.

peräluokkujuhlilla. Seppo sai sitä isoa rintasta grillillä sudella. Toni Nieminen mitaleja olut teltassa näyttelee. Ensimmäiset kännit Seppo Serkun seurassa. Se sanoo, älä tuota tyttöä yritä, se on liian läheltä sukua ja siitä kans sitten ei puhuta.

Hautausmaa elää ja uhkaa, ruusut täyttää routaisen maa. Ensimmäinen lumi, ikuinen uni, meitä on kuusi kantajaa, sitten sut maahan lasketaan. Illalla tullaan takas työkamppeet päällä, lapiot käsissä autolampujen loisteissa. Pressun alla multa höyryää, hauta täytetään, susta puhutaan ja muistellaan. Sit kasan päälle kukat laitetaan ja

0: Ja siinä oli Markus Krunegård, Hyvää yötä Pellon kylä. Istuma nyt vieläkin täällä Gunhild Stensmyrin kanssa täällä vastapäin uutta taitehallia, eli parisataa metriä tästä alempana meitä kuulee nyt selvästi, että siellä tehdään lattia lämpölaitetaan tänä päivänä. Projekti menee eteenpäin ja se tulee ensi vuonna valmis keväällä. Invigni on vielä vähän auki, koska se päivä tulee. Mutta Gunhild, tämä idea, tämä taitehallihan on ollut sinun idea ja se tuli monta vuotta sitten. Millä tunteilla sinä nyt katot tätä rakennusprojektia?
1: Det är svårt att ta till sig. Minä olen niin monta vuotta, se on ollut minun päässä ja minun työssä. Minä olen joka päivä 16 vuotta hunderannut tästä hommasta. Ja nyt kun se rakennetaan, se niin kuin tuntuu, että mikäs, joo, sehän on, tässähän se on nyt se rakennus. Mutta minä uskon kanssa, että nämä vuodet olen aina, minulla on ollut niin kuin, minä olen nähnyt sen valmiiksi. Se on se, mikä on min drivkraft, että minä tiedän, minkälaista se tulee, minkälainen se rakennus on, ja minä näen sen. Se on niin kuin målbilden. Ja sitten kaikki, mitä tapahtuu koko väliin, ei ole yhtään tärkeää, mutta sitä kaikki hommat, kun tulevat, minä tehän sen. Yksi homma taas, sen meni väärin, minä tehdään uudesti, tehän sen ja sen teen ja sitten ja sitten ja sitten ja sitten. Niin kuin monta sä teel mål ja sitten se valmis. Nythän olemme kohta valmiit. Ja se tuntuu niin kuin, että minähän olen nähnyt tuon 16 vuotta jo. Mutta hän niin kuin kuitenkin nyppä meidän armensa ja sanoi, että se on niin kuin, tuossa se on nyt.
0: Nykyään siihen asut Skånessa, mutta siihen tulee tänne ylös Torilakson aina silloin tällöin. Mikä oli se chance, eli tunne nyt tällä kerralla, kun sinä tulit tänne viime viikolla ja näit taitehallia?
1: Se on taas, nyt on katto päässä, kaikki seinät on pystössä. Se on helt fantastisk. Se on kyllä mahtava homma nähdä se. Mutta ei se ole niin kuin, siitä on ollut niin monta ihmisiä tämän projektin matkassa ja tehnyt kaikki työt. En ole koskaan tarvitsenut olla yksin. Niin, että en ole itse, eihän se, kukaan ihminen osaa kaikkia aivan yksin. Että sitä aina häätyy löytää ihmisiä, jotka on ne tietävä kaikki, mitä tekee. Siitä se tulee se hyvä homma.
0: Miltä se tuntuu, että asukkaat täällä on ollut matkassa ja antamassa kans rahoja, että hän olette keränneet rahoja ja moni hän on antanut tänne. Miltä se tuntuu?
1: Se on niin kaunis, että se on tärkeää kaikille ihmisille. Se on bevis på det, kun kaikki on antanut niin paljon rahaa. Ja sitten kaikki tässä kylässä kanssa ihmiset on niin positiiva. Se on hyvä minusta. Sehän on meidän. Se on niin kuin meidän oma, tässä, me, joka asumme tässä likellä. Sehän on meidän mikä joka päivän talo. Mehän saatamme käydä siellä joka päivä. Se on aina auki. Se on niin kuin meidän. Ja sitten kun ihmiset tulevat, niin sitä saa olla ylpeä ja sanoa, että joo, tervetuloa. Se on niin kuin meidän. Se on meidän omaa. Me omistamme itse sen tässä kylässä. Se on, minä haluan, että kaikki ihmiset får den känslan, että se on meidän.
0: Vähän kuulee koiran haukkumista, kuka se on?
1: Se on minun koira, se on Bruno. Me käymme aina marissima täällä mettässä ja sitten me tiiman, se on niin hyvää koiralle, että saapii. Ja mulle kanssa, että olla ulkona koko yksi tiima joka päivä.
0: Kuinka tärkeä Bruno on sulle?
1: Se on kaveri kyllä, hyvä kaveri. Ei ole koskaan tarvitse olla yksin kuin koira. Että sitä aina tietää, koska häätyy mennä ylös aamulla, koska menee nukkumaan ja kaikki alla rutiina. Se on kyllä hyvä. Kaikilla ihmisillä pitisi olla koira.
0: Siihen sanoit ennen, että sä olet saanut puolustaa sinun ideat ja hunterinkit. Ja mihän tiedän, että moni on hunterana just, että tuleeko tämmöistä taitehallia koskaan. Se on mennyt yli 15 vuotta. Mie kans olen kysynyt monta kertaa, että koska se tulee se taitehalli. Kuinka tämä prosessi on ollut, että niin moni on kysynyt tästä, että tuleeko mitään?
1: Joo, se on kanssa. Minä olen aina sanonut, että heti ja heti. Olen niin kyllistynyt siihen kysymykseen. Mutta se on kuitenkin niin, että minä ymmärrän, että moni niistä ne kysyvät, ne niin kuin ei ne jaksa enää, että ei siitä tule mitään. Se on niin monta vuotta ollut nyt, että ei ne uskalla niinku siitä uskoa enemmän, että ei saa nähdä, mitä siitä tulee. Mutta se tärkeä homma on, että mie uskon. Sehän on minun oma, jos mie jätän ja ei siitä, en mie jaksa enää, eli jotakin semmoista. Se det är otänkbart. Minähän ymmärrän sen, että ne on kyllästyneet, kun siitä, ei ne näe mitään. Nyt se vain porisee tästä, eikä siitä me emme näe mitään vielä. Mutta eihän mie saata semmoista, mitä minä sanon sille, ei mitään. Se, että tehdään, että odottaa, kyllä siitä tulee, mutta minä saata niin kuin ruuppa yhti hela väärin, että kyllä siitä tulee taitealle.
0: Onko sulla ollut semmoinen halu, kun sinä tiesit, että nyt se tulee, eli huutaa kaikille?
1: On kyllä, on ollut vieläkin hauska. Nyhän me huomaan radiossa, että nyt sehän on täällä. Mutta vielä, siellä on vielä ihmisiä, joku sanoi, että svammel, että Herra Jeesus, ihmisen, nyt on jeer.
0: Se on fakta, näkee omilla silmillä, että joo, nyt taitehalli on, siinä on katto päällä jo. Ja torni on väylä takana, mutta mitä sinä toivot sitten, että tämä taitehalli Vittaniemessä Matarinin kunnassa Tornionlaaksossa antaa sitten, ja mitä se antaa maailmalle?
1: Se antaa maailmalle, mies, että Tornionlaakso tulee näkyväksi koko maailmalle. Ne tulevat tänne, emme me tarvitse mennä mihinkään, kaikki tulevat tänne, ja se ne saavat kohtavaa meidän omaan kulttuuriin. Ei se ole vain taitehalli. Siellä me saatamme näyttää vaikka mitä. Minä aina sanon, että det är ingen klassisk konsthall. Ei semmoista tråkig konsthall. Utan siellä on, den ska alltid överraska människor. Att wow, kan man göra det här också? Och sen lyfta vår egen kultur. Siitä tulee hyvää homma.
0: Tuhannen kiitos Gunhild Stensmyr, että minä sain tulla tänne Vittaniemen tekemään tätä juttua.
1: Kiitos, että tulit. Se oli hyvä, että sain puhua tästä tärkeästä hommasta ja että ihmiset tietävät, että nyt se tulee. Ei tarvitse enää sanoa, että heti.
0: Sinun viimeinen toivekappale, se on Harri Kuusijärvi ja nimi on Vitsaniemi. Kerropa tästä.
1: Joo, se on Harri Kuusijärvi asuu täällä, tai Art Hotel, minun hotellihommasta. Vastapäin taidehallia. Se oli täällä Riksteaterns regi med Anna Takkanen, Sörjen som blev, sen de gjorde en föreställning i Övertorneå. Och Harri Kuusijärvi blev inspirerad, så han började skriva sin låt. Se alkoi niin kuin kirjoittamaan tätä musiikkia, kun se asuu täällä. Ja sitten nyt se on Vitsaniemin omaa musiikki, harmonikaa.